اما وبش وقهدر ما عزيز ودلال ايرو ام بورا برنامايا سوريا ددلي ديرو كدا واجوليانا بورا ما ريا راديو دلال وخلق مايا ايرو لسايقينك تيين ابيدين چاندي او هونري لباريس كها حلبي باريس كها حلبي لسوريا قلق چالك ين چاندي او هونري ينجرينك دهوينة كو يك جيهاني چاندي ين باريس كها تهزباندل اول سر چالیک این چاندی او هنری یه لپاریزگاه هلا به چند آگاهی برفره هنه یا یکم وک فستیوال این چاندی وک مهرجان چاندی او هنری یا هلا به فستیوال چاندی او هنری یا هلبه یک جگرنگ تیرن فستیوال چاندی در سوریه دیدن او شاهده بجداری بونا گلک هنرمندان نیو نویسکاران او روشن بیرین جی چار آلیان جیهانه یه او فستیوال هر سال پاجار هلبه دل دار خستن او گلک بویرین چاندی او هنری دهوینه وقت بشاندان شانوی او کنسرا او پیشنگه هنری

راديو يمينجي وفستيفال موسيقي يا هلبي. فستيفال موسيقي يا هلبي يكجي كرينكتير فستيفال الموسيقي لسوريا تيديتين و شاهدين باش جي باش داريا قلك هونر من دين موسيقي جي چار آلين جيهاني ديكا و فستيفالا هر سال لباجاري هلبي لتيدار خستين و تيدا قلك هون سر هنا كو موسيقي جودا باش كيش ديكا مينا موسيقى كلاسيكي و موسيقى عربي. و ياسي امجي و غالريا هونري وك بيشنگاها هونرين بداو يا هلبي. بيشنگاها هونرين بداو يا هلبي يكجي غرينكتيرن بيشنگهن هونري لسوريا تديتن و او شاهید یا بشداری بونا گلک هنرمنده دید باری جچار آلی انجیهانه دیگه و پیشنگا هر سال باجاره هلوی دیدار خستین و گلک بر همین هنری اینکو میرا تا چاندی و هنری هلوی نیشان دیدین و کود هرینه. یا چاره جی وک پیشنگه ها وینه یانو هلوی پیشنگه ها وینه یان هلوی یک جگرینگ ترین پیشنگه هن وینه یال هلوی لسوری کوده دیتی او شاهید یا بشداری ها گلک وینه کشان جی چار آلی جیهانی دیگه او پیشنگه ها هر سال لهلوی دیل دار خستین او تیده گلک وینه هنه کو به داوی او میرات هلوی نشان دیدن.

سكين چندي وك سمين رين چاندي لهلا بي قلك سمين رين چاندي ومجارين جورب جورب ود هاوينا تاني لدار خستنا وكويجا وطيروك وهونات ودي سني مراندا شاهد يا وجداري بونا قلك نيفيسكار وروشن بيريان جا جيشار آرين جيهاني دا تيكرين و او در فتاكا اجبو دانو ستاندنا چاندي وروشن بيري ددا او بيشان دانين شانوية هلب مزوفانيا قلك بيشان دانين شانوية ديكا كوبر همين جورة بجورة إن شانو يبشكي شيدكين وك كوميدي و دراما و بيشان دان إن شانو يشاهيديا بجداريبونا قلك هونر من دين شانو ينجي چارجيهاني أو فرسان ديكا بشكي شيدكا كو هون هونرين برف رومانسي خاشتكين کنسر لحله به گل کنسرین دین دار خستین او جوره این موزیک پیش کشیدی کن مینا موزیکا کلاکسیکی و موزیکا عربی دو کنسران ده گل هنر من دین موزیک جه چار آلین جیهان بجداری دیبین و او فرسنده که پیش کشی موزیک دیکه سازین چاندی پرتوکخانه یا نشتیمانی پرتوکخانه یا نشتیمانی لحله به یک جیگرین کتیرین سازه این چاندی به سوریت دیدین و او بر هوا ککم منسین و پرتوکا او دست نیوستانی کم کم دهوینا و پرتوکخانه یا نتیوی یا خزمتین خوابش کشی لکولینار و خاندکاران او کسین گو به چانده و زانستیره القادر انتكا او موزخانه يا نشتماني يا هلبه موزخانه يا نشتماني يا هلبه يكشي كرين كتير موزخانه ين سوري تديتين او كومكا مزنج برهما او برهمن هونريين كو ديروكي او چاندا هلبه رادقينا او كو بدهوينا او موزخانه يا دلفتي ددا ميفانان كو لسرميراتا چاندا يا هلبه او ديروكاوي يا كيفنا فیر ببین او دن داویه ده امی بیجن دن ناف بارزگاه هلی بیده گلب تالکین چاندی او هونری ینگرینگ هنه که یک جه جیهانه چاندی ین بارزگاه تی هزباندین و افو یرمیراتی ها چاندی او هونری هلی بی نشاند دین و اوش چار آلین جیهانه گلک میوانان دکشینن و فستیوالا پیشنگه ها چالیکی این چاندی و سازی این چاندی و زیارت دکرین کشه چانده ها نره هله به کف خوش ببین او لفر امگیشتن داوی خلک میایی رو که اجولیان بورا بوم بریا رادیو دلال و گلک سپاس جبو قهدر کرناوا و هرتن و انکیف و خاشی ایده بین.

شو وقت جديد وبالبيوم الغرق رابع صرخه.

سلاوریش گهداری مهی جو دلال ام دو برنامه یا باد گفت من باجر که جولیانا بورما بریا رادیو دلال او خلق ما یا ایرو لسر گندی شونه یا ورم به هفره وی گندی او دیرو که وی گندی ناس بگه او گنده چنه افداره ورفو آتات وی گندی چنه شونه جاری جهو اردن گریبا گندی اشن لف چایا بلبلی کو لو کانتون افرینه دکه با ولی گند آور با کره هلبه بی کو گندی اشن دید که با او بقاسی ده حتا 15 کیلومتری دن آون دا باجار افرینه دوره او گند لسه هری مکا چیاییه او به ایبین چاندینی این کو برهمداریا او دور پیش کریه او اصل ناوی گندی اشونه ده کو باور کرین کنابی اشون لپی با کردی اشون آنجی اشونا در کتیا که دیوتا یا هیلین آنجی جه که هیلین آتلی دی جه کرن و او دبکو آواهی و کفنشو بی یک گند آنجی شوازا جیان آوی که ساده و خوزایی نیشان ده او گندی اشون جالی دیرو په سردمی کفنار گندی شاهد ها گلک سردمی دیرو که کریه او دناب دشی سردمی رومانی وزانسی او شوپین وانجی سردمین که وکی دیر او خرابین کفنار او درد کفن ورندی تی او سردمین اسلامی دجی گند خودی گلک آواهین اسلامی او چند آویجی پشتی بلافونا اسلامی لحرمای جور بویا او سردمین عثمانی گند بشکیجی که امبراتوری عثمانی بو که کارکتره که گندواری پارستی که به چندینی آفک و گریدای بو او چندجی گند خودیه چانده که گندواریه یا کوره او کردی و نشته جهویجی به عادت و کبنشو بین کردی به گریداینه او نشته جهوی گندیشونیجی که کردن او هم عربن او هم کردن یزیدینه یون جبناوه کدن تیناس کرن زردشتینه او نشته جهوی به که زرافایه که کردی یا جوداد آخفن او که تنیش بو هرمایه تایبته او ججن کردی این کبنشو بی ین وکی نوروزی و جبنی جی ججن اسلامی تینا پیروز کرن او هجمار خانی گندی اشونه هجمار راستی یا جی خانی لگند اشونه نایزانی لگند جی کجک چاندا تاخین کنشت جهبونی پیکتی او دندگین که نفوسی نگوری هرمایی او شرط و مرژین هیا که دو گوهیره او دو سالن داویده گنجی گرلی گوهرتنا که باندور بیه وک کچ بریه اجبر که روشا و روحیه که بیه سردما گوهرتنه دو نفوسی ده او جهین دیروکی و آرکولوژیک دیرین که کبنار این کودی رو کوان فتگره سردما بزانسی و خرابه رومانی این کود در دورا گنتی ندیتی او کود تفرین لچیای این در دورا دبه کود به گوگورستان دیرو کی آنجی خرابای کبنار هبه او نشته جهین گنجی نشته جهین آشونه کرده کود به عادتن خاکب نشو بین کردی این وکی میبان پاوریا او جور مردیه دکو دست نیشانده که بزانی گند جبو دبارا خاجی بگیرانی خا دپارزن وک چاندینی چاندینی دارین زیتونان زبین زیتونان او گرم او رزان او سبزایان او هبین هش برژی وک میسک او نوک او گرم لینک مال بجی خودان کرنا پاز و ساوالان خودان دیکن او وحاجی خودا کرنا کو آلا جنوکی بزو بزنان او گند به هلبری نازه ایتا که زیتونا یا که ده ناب نایه هری باشه و این هری میجی که ده هسمان زین و ناب داره او جبر که جی که گنده کلی ده ورکا چیاییه
و دیمنین و ایجی بچیایی و گلیین در دوره کو بی هیوان دانیاره کو او یک جی ایج بو کو میوانین کو آرامین خوزایی تد بیردی که و جه اکی ایداله و جهالی چاند و زانستا کو دیرو کوی گندی خانده کارین گندی شونه گلک هنه مینان ده زیاران و بیشیشکان و درمان سازان و خانده کارین زانستی کو و خانده کارم باور نمایا کو بیره هنه و خانده کار جور بجور کو توی گندی ده هنه اوله بر امگیشتن دابی خلکم ایا ایرو و اجولیانا بورا بوم بریا رادیو دلال و گلک سپاس جبو بهتر کرناوا و امهی بیدارن خندکی بخاشی ده بمینه.

جه که درشت ره برکیم بری دشت نه برکیم زینب آمنه دوار درسه و امری دشت نه راکیم پیش جان کجو مرا رکی بکیم وقتی که می داخل دلم و گچو دمری نه قلقلی فقیان خوجا زینب آمنه بینگرد اسمر و زهری آقرب آمنه دوره بشکنید بر سری بکبنا و دعت او دالی خلکی وقت آخواست امیر قلباندن سر منو دوازنده باده گرمین زیرا بکر خیال نینی که خدا بر سری ببنید.

شبه لال زنب آمنه الم شب شکیم شده لوران دونا برداری در گوشه دا قمش دلات به زنب آمنه اگر نیم شب شده دنگ نی تسیبلی باخر زارو که ششمه کی بید قواداره دلال آمن الم شب شکیم شده از او چادر آداره دمیره با چار پرچه دیواره مالا خوا دابی خلقی دلال بذکرینم

na tetište vedo. Evale bedi gol verdi.

قانم شن خم انجل و زبر و تورات و فرانه بی دلی ده گبره رشا والی مرمره کرو ممفرق و پولات چینا لیکن چوابکم حس کرن آدلا سره مرانه خی

آید. گر فرق اصیلات نبا، فرق کوکو بدرت نبا، خیر اندکو هیا، خیر بین خاش هیا، خیر نرگز دچاده هنه، اول کلابا بباره بینی اندکو.

دل آدر که لکه خود بینید دیاره چای کر بیشدا جیگری بیشید که چه نبین خدا نه دوران و مالا مگو بلکر دل خدا و لیل و دفکر

یه ماره بالا سکران و سرخوشایم اول گره در دورم به با عمره خواه بیجی گال دیاره غریب و غربت دارا تبقو بکه جاد دارا بسو

تمد بن یا نفید اصلات نیا تمد بن گرک مرا کوک بن یا تا پرس نکه هنگش ملت مد بن هوا مغمری کفری قول خود کی وکی افدیا مدم کی وکی افاس بگه سیلورش بنان آمریکان جبنان لندون سیل پرن بباخره درواز بدیاره چای کربه شرق الامریکان.

خیر و اسفا حتا ده دیگین افرا کاسا عذب و جفا براد بینه اول پرا در جنن زیرا و شعر ده دکیم لبلی ترا الهو نوره و او برگیری که جر جره تا یفده که کلچه برگیری فمینه که دیواره چیم بقلیش سبه حیا بیواره کدن جست در مخی نخمه خیره هوا البازار ارزان تفروتا.

خواهی کبر لیکیتی برین دار مدگو حد از خواهش مدمی دوی خدا نتو بلی مگتی اولا بیمسنگ داقه دولت تا بلی عصمان خلک دلال

خزاله مشتریم ایاره مشتریم الی رمان الجای دعای نبی مدمی دب خوب خد دب جد افروت یش دلو اشت خدا هر یاد دا خسار بیه ایاره اشت قحریم.

وباشو خوش بگهدر ما خوشویستو دلال ایرو برنامه اما لسر هلمستان و از جولیان بورما ریاراتیو دلال او خلق ما یا ایرو لسر هلمستانی سالمی اسن ورم بهبره بی هلبستانی نوست بکن و گهداری هلبستیوی بکن. سالمی هستن و او هلبستانه گی کرده که دسان لحظر نرسد و نودو دیانده لباجار سرطه هاتیه دینه و او خانفرکار او چکره ادبتیا یا هر وها لسر خوابتا ورگرانیا او هلبسته به تمامی خبرت خبرت دکه و هنجی لسرده دیجی او ده ترجوفه یا چند واده بتیا کردی ده بردوامه او خاندنا او پرورده یا وی هلبسوانی هلبسوان سالمی هستن ده ساله ده هزار و چارده ده جه زانگویا سرده بشا پروردهیه مزون بیه او پاشه جی خاندن آخا یا مستاداریه لزانگویا مردینه الکوهولیا لبشا زمانو چاندا کردی بل دوام کریه او جه آلیه خاباتن ادبی کدی سالا ده هزار و چارده ده هلبستی خایانه بورنمایا کجاکان خاری او کارگین خوش بخاری ره بخاره ره دا و بوه هیگلی ها خلاطا یکم او یارشا هلبستی آرانجی ها آری ورگرد و او پرگه به ویش ویش خانه یا آرانسانه او یالانانا وشان کرد و هلبست او ورگری ناوی لکو وران کردی حتا وشان دین او بشتاری چند چالکیان ادبیتیا لی هره میه کوی گریه

رنگیش زنداویه خلقم یا ایرو و جولیانو بره بوم بریارات و دلال و بندام همین هیا خلق کردن و هلوسته کدن و گلک سپاس جبو که در کرناوه و امهی بینا هند خیر و خاشیه دبن.

آخفتنا بلال أردوغان لباجاري هلبيا سوريا سروك دستياري بريا وفاقا كوني شاندايا زانستيكو شري إلها بلال أردوغان روجا بن شمي مخاندرا خا تركي كوج بش باچونا استقرارا آشتكي وهيزا همو والاطيان بريار همو يانكو جلن همي كوينكو پیوندین دوستانی او چند هفتار یاره به پیرا بار بازی کن و دخه بده و هر و هاجیش بو که نیست کرنا که شینه یا خاجی و خورجی که لحوال دده و او دوخان یا بیلال اردوغان جی که دخافت ناوی یا که دچر چوبا یا چالکیا به ناوی که هفتی تیمین میراسا که هفتار ده جیهاتیه که جه آلی

کریه دوارمان کریه دبیشه کود دمکی دا کش شری هیزن وزن جیهانه بردام دیکه اگر کو گوهر دنکا دی کود چاب داریان یا شارستانی دا دی چی دی با رولا تکی دوی کو هستنی دا دا جی کو گل لگرینگه اوش برک کو بر بری اکی به جیج ترکی جی خواستنا کو نتانی هیزه خایا کو خوریا به هیز دیکه دی همان دمی دا جیج بو کو پیش و چون استقرارا و هیزین همو والاتیان بر یاری اجبود بروان که هف باندی این ویجاندن مرو واحیه ده و ده همان روشت وانی که هرمی این که ده چاندامه یا هف باری هیجی بخبتی و ده چرچوبه یکی ده جیده که به بیلار که وردوغان ریسانی آدایا که رکیتی آدموکراتی این که نوناتویه که چالکی ارگنیزه کریه که کمبونا کسی این که مشالیا ایبینی و جاندناجی هل دیگره.

باليوزا و بارزگار جا علی خواهک و باليوزا ترکیه لشامه نوهای الماز کو دیار کریاکو هیله بی دا کود دمین کو شره داش بو اریشین مازن کو کشتنا کو ده همان دمیده جی او در باریاکو سرکفتنا کو جی جی دست بیکریا و ویجی کو آنیا زمان کو وکی چاوا ویجی دمین لجم کو بریار یا خوابونه و ایروشی لجام وانه که یه ماز کتیه ترکیش بو که استقرار اولوهی سوریه و هلا بیجی دخب ده گش بیدانا سوریه گش بیدانا ترکیشی امن بر بجیش بو که بیرانینا مروویا بچنه که دخب ده و لگل بریاری خاشی سوریه که پروژه هفاریا به جهتینا و جا علی خواه بجی

بيصلوا قلاب. صوت مثل مصر المرا هو بعلبك رجال.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها جد دلابل تا نوچیان گه داری دیگه. بر هفت کرناری یاد ناف برا میدان که امه بایده کندی چلچوبای هاولدان باشتر کرنا چرخانیا و خورد کرنا و لحیا ترافیگ داره و بریا ناف چای شر را به افکار پارسنا سیویل کدس بخابادن بر هفت کرنه و کورا کرنا آخه جز سریه ده ناف برا گندی میدان که گندی مه بایه یا نازا دکریا کجی هاولدان به آرمانجا برند کرنا

سال همایه تیم پرسناسی و به هفکاری آشینه این هرمی آگر کود زبین گینم در کول گنداواری تفاله کول گنداواری باشوری همایه در کت بو بمراندن.

کم بنا آوه چمه فورات وزارت کوانی رجی را کاندیه جبر بردوام بنا کو کم بنا ریجه آوه کجا آلیا ترکیه واته کو در گرگه کرو او رجاندن آوه وی کو مجاره سسیا لسنده کو بنده فوراته بقاسید کو سد متر کو ساجاده کو چکر خایکا به آوه یکی قاسمی هاتیه گرته.

قدر خاكرنا ام بولينكو خانونا كل هلبي فارس قها هلبي كو عند زيارة زام غري بريارة قادر خستيا كو تيدجي ساس كرنا انجي كو بكار آنينا ام بولينكو خانينكو دهمو وسايتين موتوسكليت دا او بسكليت كو الكتريك دا لكو سينور فارس قها هلبي قدر خادقا دا كو لهي ترافيكي بفارزة و دو بریار دا جهاتیه دیار کرن که دو بم پی کرنه که یکم ده دو واسیه آنجی موتور سکلیک دا جیش بو که هلگفتین دو دما که دا بیر کرنه که بم پی کرنه دا جیش بو که سی هفتیان دا تینه دست راس کرن و که هجیز کرن جی هر و هاجی جزاین مادیه این که لکو دا زانگویا ترافیک دا هاتیه دست نیشان کرن جی لکو سروان جی تینه سبتان دیر و بریارا جی جی بازدهی هزیرانی سال ده هزار و بیست و ششان و جی دکوه که مریایتی و ده ناف مها که هزیرانی ده جی دینه هشیار جی ده بین بیکلنه کاره که ده دایی دا که فرسن دا بنده که وانجی که رونهین خاراکین آنجی بگوهرینا بره که جی بجه کرنه که فرمی دست بی بکه.

سروک احمد الشره کو دروجا کو جی گهیدا سروک احمد الشره دروجا جی گهیدا جیهانی دا کو ام کو گرینگ یا پارسنا آخاخا او ده خودی کرنا کتکت نکا لمینتا خودیا به بیرتینن و او شاواتی لحیا کو دی سر سوریه را در باس بونا او مزه بین کو مزینا هیا پشت گرایا و هف گرتنا گلی مجی دی پارسنا جنگه و جافکانی مجی دی اثبات کریا و ام به هف رجی بر باب آوا کرنا ولاتا کی کو کسکا و پیشرو جکا کو سالغم با کو گاف دیر وجیر و دا کو کو هیویا نفشانجی به جه بینن و بجداری خواباتن کو گردونه این کو آف هاویا ببین یکو آرمان جاوانجی پارستنا تندرستیه و جیانیه.

تاقینا لسوله یعنکو و کفر به همه کوری و بری و بازرگانی ها ناف خایل همایی را گهندیه کود دما خواباتین لحانا لاریانکو سیاست این کودجی تاقینا که توزید هندوری سیلونی دا کفر له به همه رشی دابو دن جامعه دا جی کسکی جیان خاش دستا و دن جی چند جی کارکی جی بریندار بون و آلین پرورده داریا جی لسر شپاندنا بویرین و گرتنا جی تدبیرن پیویستی بردوامن دا که هرگولین که بویرین اشکره بکن و به زیرارین رو دریه جی که بنرخینن. خویانی وزارت جیگه لسر که گو هم بگره آف هاویا ریوبریا که وزیر ریوبریا که هرمی و جیگه جی محمد که انجاری تکس کریا که سر که رو بریا رو دارین که جیگه ین مزند با مینا که کم بونا آوه و چلو بلین که شاواتی و بالدورین که گو هرین آف هاویا وی جی دست نیشان کریا که پارستنا جیگه بویا که بشکا سرک جه والدانه باش بونا اونو آوا کرنا والد او داخلی یه ناف کو فلسازی حکومتا کو یه انگریدائی کو سکتورین پیش سازی نریجی و گشپیدان هرمی و آبوری بویا.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانه کردی؟ هنها جد دلابلتان نوچهان گه داری دیگه. بر هفت کرناری یاد ناف برا میدان که امه بایده کدی چلچوبای هاولدان باشتر کرنا چرخانیا و خورد کرنا و بحیا ترافیگ داره و بریا ناف چای شر را به افکار پارسنا سیویل کدس بخابادن بر هفت کرنه و کورا کرنا آخه جسر یاد ناف برا گنده میدان که گندی مه بایه یا نازا دکریا کجی هاولدان به آرمانجا برند کرنا آستا خزمت گزاریین گیشتی ره

برای مایتی نکرین دا کوب چون هاتنا ولاتیان هسین ببر و کرنا پرارستانی لحمسایی ایوار رو جا پیشمه چاری هزیران سروکی همدش شره پرارستانی لپارزگاه همسی وکریا و پشتی کو پروژه یا چه کرنا و نو جا کرنا ویجی به داوید بو اف روژه ایج آلی پارسناسی ولا سوری و وکو به هفکاریا برنامه یا کو نفنتاوین یک بولیه کو گش پیدانه این و پیده جیو به کو پشت گرایا صندوق کمرو وانا کو یا نتاوی یک بولی اجبو کو سوریه سی الچوی کو به خوردرسیون وزارتا و گوستنه هاتیه بجه کرن.

کم بنا آوه چمه فورات وزارت کوانی رجی را گاندی اجبر بردوام بنا کو کم بنا ریجه آوه کجا آلیا ترکیه واته کو در گرگه کرو او رجاندن آوه وی کو مجارا سسیا لسنده کو بنده فوراته بقاسید کو سد متر کو ساجاده کو چکر خایکا به آوه یکی قاسمی هاتیه گرته.

قد خاكرنا أمبولينكو خانونا كل هلبي فارس قها هلبي كو عند زيارة زام غريب بريارة قادر خستيا كو تيدجي ساس كرنا أنجي كو بكار آنينا أمبولينكو خانينكو دهمو وسايتين موتوسكليت دا و بسكليتين كو الكتريك دا لكو سينور فارس قها هلبي قد خادقا دا كو لهي ترافيكي بباريزة و دو بریار دا جهاتیه دیار کرن که دو بم پی کرنه که یکم ده دو واسیه آنجی موتور سکلیک ده جی اجبو که هلگفتین دو دما که دا بیر کرنه که بم پی کرنه ده جی اجبو که سی هفتیان ده دینه دست راست کرن و که هجیز کرن جی هر و هاجی جزاین مادیه این که لکو ده زانگویا ترافیکی ده هاتیه دست نیشان کرن جی لکو سروان جی دینه سبتان دیل و بریارا جیجه بازدهی هزیرانه سال ده هزار و بیست و ششان و جی دکوه که مریایته و ده ناف مها که هزیرانه ده جی دینه هشیار جی ده بین بکرنه کاره که ده دایی دا که فرسنده بنده که وانجی که رونهین خاراکن آنجی بگوهرینه بره که جی بجه کرنه که فرمی دسپه بکه.

ما سروكي احمد الشراك ودروجاكو جي قهيدا سروكي احمد الشراك دروجا جي قهيدا جي هاني داكو امكو جرينجيا بارسنا اخاخا وده خودي كرنا كدكتنكا لمينتا خوديا ببيرتينن او شاواتي لهياكو دي سر سوريا را در باسبونا ومزهبنكو مزينا هيا بشتكرايا و هف گردنا گلی مجی دی پارستنا جنگه هی و جافکانی مجی دی اثبات کریه و ام به هف رجی بر باب آوا کرنا ولاتا کی کو کسکا و پیش روژه کا کو سالغم با کو گاف دیش وجیر و دا کو کو هی ویا نفشان جی به جه بینن و بجداری خواباتن کو گردونه این کو آف هاویا ببین یکو آرمان جاوان جی پارستنا تندرستیه و جیانیه.

تقینا لسول اینکو کفر به همه کوری و بری بازرگانیان اف خایل همایی را گهندیه کود دما خواباتین لحنالاریان کو سیاست این کودجی تقینا که توزید هندوری سیلونی دا کفر له به همه رشی دابو دن جامعه دا جی که سکی جیان خاش دستا و دن جی چند جی کارکی جی برین دار بون و آلین

الوطن المالیوزا و پاریس گاری جالی خواه که مالیوزا ترکیه لشامی نوها یالماز که دیار کریا که هیله بی دا که دمین که شریداش بو اریشین مازن که کشتنا که ده همان دمیده جی او در باریا که سرکفتنا که جی جی دست بی کریا و ویجی که آنیا زمان که وکی چاوا ویجی دمین لجم که بریاریا خوابونه و ایروشی لجام موانه که یلماز گوتیه ترکیش بو که استقرار اولوهی سوری و هلا بیجی دخبته گوش بیدانا سوری گوش بیدانا ترکیشی ام لبر بجیش بو که بیرانینا مروویا بچنه که دخبته و لگل بریاری خاشی سوری که پروژه هفاریا به جهتینه و جالی خواه جی پارزگار هلاب که ازام غریب جی سپاسیا تیمین یکیتیا دموکراتی نورتیوی انگریه و جبو که ارگانیز کرنا و بسنیجی و هفتی تنی اولی بر ام گیشتن داویا خلق مایا ایرو که اجولیانو بوره بوم بریاراتی و دلال و گلک سپاس جبو گهدر کرناوا و هرتم هنده کیف و خاشیده بمین.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانه کردی؟ هنه ها جادو دانا بلتان نوچهان گه داری دیگن. بر هف کرناری یاد ناف برا میدان که او مهبایی ده کدی چلچوبای هاوالدانی باشتر کرنا چرخانیا او خورد کرنا و لحیا ترافیگی داره و بریا ناف چه اشرا به افکار پارسنا سیویل کدست به خوابادن بر هف کرنه او کورا کرنا آخه جسریه ده ناف برا گنده میدان که او گندی مهبایی یا نازا دکریا کجی هاوالدان به آرمانجا برند کرنا آستا خدمت گزاریان گشتی ره هره مایتی نکرن دا کو چون هاتنا ولاتیان هسن ببه. و کرنا پرارستانی لهمسایه ایوار رو جا پین شمه چاریه هزیران سروکی همدش شره پرارستانی لپارزگاه همسایه و کریا و پشتی کو پروژه یا چه کرنا نوجا کرنا ویجی بداوید بو افروژه ایج آلی پارسناسی ولا سوری و وکو به هفکاریا برنامه یا کو نفنتاوین یک بولیه کو گشپیدانه این وی پیداجیو بگو پشت

له همایتی مپرسن آسی و به هفکاری آشینه این هرمی آگر کد زبین گینم در کول گنداواری تفاله کول گنداواری باشوری همایه درکت بو بمراندن.

که امبونا آوه چمه فورات وزارت کوانی رجی را کهاندی اجبر بردوام بونا کو که امبونا ریجه آوه کجا آلیا ترکیه واته کو در گرگه کرو او رجاندن آوه وی کو مجار اساسی ها لسند کو بنده فوراته بقاسید کو صد متر کو ساجاده کو چیکر خایکا به آوه یکی قاسمی هاتیه گرته.

قدر خاكرنا ام بولينكو خانونا كل هلبي فارس قها هلبي كو عند زيارة زام غري بريارة قادر خستيا كو تيدجي ساس كرنا انجي كو بكار آنينا ام بولينكو خانينكو دهمو وسايتين موتوسكريت دا او بسكريتين كو الكتريك دا لكو سينور فارس قها هلبي قدر خادقا دا كو لهي ترافيكي بفارزة و دو بریار دا جهاتیه دیار کرن که دو بم پی کرن که یکم ده دو واسیه آنجی موتور سکلیک دا جیش بو که هلگفتین دو دما که دا بیر کرن که بم پی کرن دا جیش بو که سی هفتیان دا دینه دست راست کرن و که هجیز کرن جی هر و هاجی جزاین مادیه این که لکو دا زانگویا ترافیک دا هاتیه دست نیشان کرن جی لکو سروان جی دینه سبتان دین و بریارا جی جی بازدهی هزیرانی سال ده هزار و بیست و ششان و جی دکاوه که مریایتی و ده ناف مها که هزیرانی ده جی دینه هشیار جی ده بین بیکرنه کاره که ده دایی دا که فرسن دا بنده که وانجی که رونهین خاراکین آنجی بگوهرینا بره که جی بجه کرنه که فرمی دست بی بکه.

اما سروک احمد الشره کو دروجا کو جی گهیدا سروک احمد الشره دروجا جی گهیدا جیهانی دا کو ام کو گرینگ یا پارسنا آخاخا او ده خودی کرنا کتا کتا نکا لمینا تا خودیا ببیتینن و او شاواتی لحیا کو دی سر سوریه را در باس بونا او مزه بین کو مزینا هیا پشت گرایا و هف گرتنا گلی مجی دی پارسنا جنگه و جافکانی مجی دی اثبات کریا و ام به هف رجی بر باب آوا کرنا ولاتا کی کو کسکا و پیش روژا کا کو سالغم با کو گاف دیر وجیر و دا کو کو هیویا نفشانجی به جه بینن و بجداری خواباتن کو گردونه این کو آف هاویا ببین یکو آرمان جاوانجی پارستنا تندرستیه و جیانیه.

تقینا لسول یعنکو کفر بهومه کوری و بری بازرگانی آناف خایل همایی را گهندیه کود دما خواباتن لحانا لاریانکو سیاست این کودجی تقینا که توزید هندوری سیلونی دا کفر له بهومه رشی دابو دن جامعه دا جی کسکی جیان خاش دستا و دن جی چند جی کارکی جی بریندار بون و آلین پرورده داریا جی لسر شپاندنا بو یرین او گرتنا جی تدبیرن پیویستی بردوامن دا کو هرگو لین کو بو یرین اشکره بکن و به زیرارین رو دریا جی کو بنرخینن. دا خویانی وزارت جیگه هیل سرکو گو هم بگر آف هاویا ریوبریاکو وزیر ریوبریاکو هرمی و جیگه هیجی محمد کو انجاری تکسکریاکو سرکو رو بریارو دارین کو جیگه هیین

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها جد دلال بولتان نوچیان گه داری دیگه؟ بر هف کرناری یاد ناف برا میدان که امه باید کند چرچوبای هاولدان باشتر کرنا چرخانیا او خورد کرنا و لحیا ترافیک داره و بریا ناف چایا شر را به افکار پرسنا سیویل که دست به خوابادن بر هف کرنه او کورا کرنا آخه جز سویه ده دناف برا گنده میدان که گندی مهبایه یا نازا دکریا کوجی هاولدان به آرمانجا برند کرنا آستا خدمت گزاریین گیشتی ره هره مایتی نکرن دا کو چون هاتنا ولاتیان هسن ببر. و کرنا پرارستانی لهمسایه ایوار روژا پینشمه چاریه هزیران سروکی همدش شره پرارستانی لپارزگاه همسایه وکریا و پشتی که پروژه یا چه کرنا گلوژا کرنا ویجی به داوید بو اف پروژه جا آلی پارستناسی ولا سوری و وکو به هفکاریا برنامه یا کنف نتاوین یک بولیه که گش پیدانه اینو پیدا جیو به که پشت گرایا صندوقه که مرووانه که یا نتاوی یک بوی اجبو که سوریه سی ایلچوی که به خوردرسیون وزارت وکوستنه هاتیه بجه کرند.

کم بنا آوی چمی فورات وزارت کوانی رژی را کهاندی اجور بردوام بنا کو کم بنا ریجه آوی کجا آلیا ترکیه واتی کو در گرگه کرو او رجاندن آوی وی کو مجارا سسیال سنده کو بنده فورات بقاسید کو سد متر کو ساجاده کو چیکر خیاکا به آوائی کی قاسمی هاتیه گرتی. قدخه کرنا امپولین کو خانونا کو لحله بی پارزگاه هله بی کو اندزیار ازام غری بریاره که درخستیا کو دیده جی ساس کرنا آنجی کو بکر آنینا امپولین کو خانین کو دهم و وسایتین موتوسکلیت ده او بسکلیتین کو الکتریک ده لکو سینور پارزگاه هله بی قدخه دکه دا کو لحیه ترافیک بپارزه او دو بریار دا جهاتی دیار کرن که دو بم پی کرنه که یکم ده دو واسیه آنجی موتور سکلیک دا جیش بو که هلگفتین دو دو دما که دا بیر کرنه که بم پی کرنه دا جیش بو که سی هفتیان ده دینه دست راست کرن او که هجیز کرن جی هر و هاجی جزاین مادیه این که لکو دو زنگوی ترافیک ده هاتیه دست نیشان کرن جی لکو سروان جی دینه سبتاندن و بریاراجی جه پازدهی هزیرانی سال ده هزار و بیست و ششان ویجی دکاوه کو مریایتی و ده ناف مها کو هزیرانی ده جی تینه هشیار جی ده بین پیکرنه کاره کو تیدایی دا کو فرسنده بنده کو وانجی کو رونهین خاراکن آنجی بگوهرینا بره کو جی بجه کرنه کافرمی دست پی بکه.

يا ما سروك يا احمد الشرا كو دروجا كو جي كهيدا سروك احمد الشرا دروجا جي كهيدا جي هاني داكو ام كو جرينجيا بارسنا اخاخا ود خدي كرنا كتكتنكا لمينتا خديا ببيرتينن و او شاواتي لهياكو دسر سوريا را در باسبونا و مزهبن كو مزينا هيا بشتكرايا و هف گرتنا گلی مجی دی پارستنا جنگه هی و جافکانی مجی دی اثبات کریه و ام به هف رجی بر باب آوا کرنا ولاتکی کو کسکا و پیش روژه که کو سالغم با کو گاف دیش وجیر و دا کو کو هیویا نفشانجی به جه بینن و بجداری خواباتن کو گردونه این کو آف هاویا ببین یکو آرمان جاوان جی پارستنا تندرستیه و جیانیه.

تقینا لسوله انکو کفر بهومه کوره و بریا بازرگانیان افخایی لهمایی را گهندیه کود دما خواباتن لهانالاریان کو سیاست انکو دا جی تقینا که توزید هندوری سیلونی دا کفران له بهومه را شید را بو دن جامعه دا جی کسکی جیان خاش دستا و دن جی چند جی کارکی جی بریندار بون او آلین پرورده داریا جی لسر شپاندنا بویرین او گرتنا جی تدبیرن پیویستی بردوامن دا که هرگولین که بویرین اشکره بکن و به زیرارین رو دریه جی که بنرخینن.

خو یعنی وزارت جیگه هی لسر کو گو هم بگر آف هاو یاره و بریا کو وزیره رو بریا کو هرمی و جیگه هی جی محمد کو انجاری تکس کریا کو سر کو رو بریا رو دارین کو جیگه هی مزند با مینا کو کم بونا آوه و چلو بلین کو شاواتی و بالدورین کو گو هرین آف هاو یاوه جی دست نیشان کریا کو پارستنا جیگه هی بویا کو بشکا سرکه جه والدانه باش بونا اونو آوا کرنا والد او داخله یه ناف کو فلسازی حکومتا کو یه انگریدایی کو سکتورین پیش سازی انرژی و گشپیدان هرمی و آبوری بویا.

توفانه گوچوینا تن مینا کویشین همی برینا تنه لسر زمانه کی بار بکی آنجی اوینه که پیروز کود همی کتی بانده قال تکرن جدله که حنون و جانکش وقتی نی وکه کو دوی همی زارو کن شیرمش پیزیری دایی کن بکش.

امین اکوالا تک داگر ببه باجارک ببه پنابری سرسی نوران آنجی چوا بیشم مین اکو ده آسو یک دور ده آسی بمین ناورین تن مین اکو دو دست قرکاته بلویشن و در نکفه دنگیده مین اکو جنشکاوه پی بزانی کجی تمنی تن بستدان سالان دم و زمان بهریه

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها جد دلابل تان نوچیان گه داری دیگن. بر هف کرناری یاد ناف برا میدان که او مهبایی ده کنی چرچوبای هاوالدان باشتر کرنا چرخانیا او خورد کرنا و لحیا ترافیک داره و بریا ناف چایا شر را به افکار پرسنا سیویل که دست به خوابادن بر هف کرنه او کورا کرنا آخه جز سویه ده دناف برا گنده میدان که گندی مهبایی یا نازا دکریا کجی هاوالدان به آرمانجا برند کرنا آستا خدمت گزاریین گشتی ره هره مایتی نکرین دا کو چون هاتنا ولاتیان هسین ببر. و کرنا پرارستانی لهمسایه ایوار روژا پین شمیه چاریه هزیران سروکی همد شره پرارستانی لپارزگاه همسایه وکریا و پشتی کو پروژه یا چه کرنا روژا کرنا ویجی به داوید بو اف روژه ایج آلی پارسناسی ولا سوری و وکو به هفکاریا برنامه یا کونف نتاوین یک بو یکو گش پیدانه این وی پیدا جیو به کو پشت گرایا صندوقه کو مرووانه کو یا نتاوی یک بو ایج بو کو سوریه سی ایلچوی کو به خوردرسیون وزارت وکو هستنه هاتیه به جه کرن.

همایه تیم پرسناسی و به هفکاری آشینه این هرمی آگر کود زبین گینم در کول گنداواری تفاله کول گنداواری باشوری همایه در کت بو بمراندن.

که امبونا آوه چمه فورات وزارت کوانی رجی را کهاندیه جبر بردوام بونا کو که امبونا ریجه آوه کو جا آلیا ترکیه واته کو در گرگه کرو او رجاندن آوه وی کو مجارا سسیال سنده کو بنده فوراته بقاسید کو سد متر کو ساجاده کو چیکر خایکا به آوه یکی قاسمی هاتیه گرته.

قد خاكرنا ام بولينكو خانونا كو لهلبي بارزگاه هلبي كو عند زيارة زام غيري بريارة قادر خستيا كو ديداجي ساس كرنا انجي كو بكار آنينا ام بولينكو خانينكو دهمو وسايتين موتوسكليت دا او بسكليت كو الكتريك دا لكو سينور بارزگاه هلبي قد خادقا دا كو لهي ترافيكي بپارزة و دو بریار دا جهاتی دیار کرن که دو بم پی کرن که یکم دا دو واسی آنجی موتور سکلیک دا جیش بو که هل گفتن دو دما که دا بیر کرن که بم پی کرن دا جیش بو که سه هفتیان دا تینا دست راست کرن و که هجیز کرن جی هر و هاجی جزاین مادیه این که لکه دا زنگوی ترافیک دا هاتیه دست نیشان کرن جی لکه سروان جی تینا سبتان دیر و بریاراجی جه بازدهی هزیرانی سال ده هزار و بیست و ششان ویجی دکه و که مریایتی و ده ناف مها که هزیرانی ویجی دینه هشیار جی ده بین بیکرنه کاره که ده دایی دا که فرسن دا بنده که وانجی که رونهین خاراکن آنجی بگو هرینا بره که جی بجه کرنه که فرمی دست بی بکه.

تاقینا لسوله یعنکو کفر بهومه کوری و بری بازرگانی آناف خایل همایی را گهندیه کود دما خواباتن لحانا لاریانکو سیاست این کودجی تاقینا که توزید هندوری سیلونی دا کفر له بهومه راشی دابو دن جامعه دا جی کسکی جیان خاش دستا و دن جی چند جی کارکی جی بریندار بون و آلین پروردداری جی لسر شپاندنا بو یرین و گرتنا جی تدبیرن پیویستی بردوامن دا کو هرگو لین کو بو یرین اشکره بکن و به زیرارین رو دریجی کو بنرخینن.

ور پرسی هره ما عفرینی سردانا گندو باجارو گنوی دیگه. بریز خیرو اداود بر پرسی هره ما عفرینی دیگه روی بر یا هره می روی بر کارو بارن سیاسی و تکلین گشتی و شانده یک جروی بر یا هره می سردانا که میدانی لچند گندو باجارو گن هره ما عفرینی گر. دیده ما سردانه ده شانده دنشته جن گنده زارده آقیب باسل جلبره و خرب گیره جویان.

لسر پیدوین بنگهین او ین هری گرینگ انتقل داری اکتیف کرنا خزمت ان گشتی نقاش کرن. او مجار لسر باش کرنا ریان و دابین کرنا الکتریک او آوه او خب تاندنانان پیش خانه یان نو جنگ کرنا دبستانان اکتیف کرنا قرقولن پولیسان.

بشک جنی قاشن هیسان کنا وگرا بو مالین خواه. بچار سرکنا پرسکنکن ماینن بجاهیین لهن گندان هاتنه چاندن.

لکولینا مکانیزمای به باندور جبر آگرنا و آنومسو گرکرنا اولهیا کسی کوفد گرین جهاد و قطانتن. دیجینی ده هر و حال سر مجارا ولگرنا برای گهین لشکری جگندان داکنشته جهان به اولهی و گرن مال و زهین خواهد آخفتن.

به وی اوائی مخلق اخوه به داوی گر سپانجو بو گهداری کرنا و لبرنامه یا دنگی عفرینی لبنده خلق اکنوبن و هر تن بمینن ده خیر و خشیه ده.

زنیار کو دی بیشن کو جوار دشتان جی دیار دی به کو او کامیرا جی بزانی بونا هات بو بشارتن و او جی دست نشان تکن جی کو مرووه کو ندالتیا جی جی بری 4000 سال و جی مره بون او خورز دار دی به او بکو روه سامیا کو اول باواریا و شرطنا آنگو او خودی باوارا او کو رمانین اکو اولی او کو گنواریاریا بون هبو و بلکی جی باواریا او پارستنین کوی جی پرکو دست بیکی بون آنجی جی لکو نگاز هبو کو او جی بونا کو بنگه ها کو باورانی اولیین کو پشکت دری جبری کوچی کو هن کو قافن کو هر چانجی لکو ورگهی مروری اونا در تیالجی هات بوندیتن گمان هیا کو او مروری کو ندار تیا کو پرستوانیا هر چاجی دکه اجبلی ویجی کو پیروزی کا کو غزالجی لباوری هبو و چنگیجی لکه لکا کو قرخودای انجنکیجی ازارو ککی نای در التیاجی هر قودایا کو غزاله که جی هبو او جی بوان رجی هات بو بشارته جی سرده من بری دیرو که یه نیزی که گنده که کو که جی سرده ما که وری که جی سرده ما که وری یا جی نو جنده جی کو بری نها جی 8000 هیا 5000 سال بری زاینه ده لکه لکا گره انداره هیا و به دهان گره جی او جیگه هاشو نواری جی

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها جد دلابل تا نوچیان گه داری دیگه. بر هف کرناری یاد ناف برا میدان که امه بایده کدی چلچوب بایا حوالدان باشتر کرنا چرخانیا و خورد کرنا و وحیا ترافیگ داره.

بریا نافچه شرار به افکار پرسنا سیویل کدس بخابادن بر هفکرینه او کورا کرنا آخه جسریه دادنا برا گنده میدانکه و گنده محبایه یا نازا دکریا کوجی هاوالدان به آرمانجا برند کرنا آستا خزمت گزرین گیشتی لهره مایتی نکرن داکو چون هاتنا والاتیان هسن ببه. و کرنا پرارستان الهمسایه ایوار روژا پینشمه چاریه هزیران سروکی همدش شره پرارستان الپارزگاه همسای وکریا و پشتیکو پروژه یا چه کرنا و نوژه کرنا ویجی به داوید بو اف پروژه جعالی پارسناسی ولا سوری و وکو به هفکاریا برنامه یا کنف نتاوین یک بویه کو گش پیدانه اینو پیداجی و به کو پشتگرایا صندوق کمرو وانا کو یا نتاوی یک بوی اجبو کو سوریه سی الچوی کو به خوردرسیون وزارت و گوستنه هاتیه بجه کرن.

کم بنا آوی چمی فورات وزارت کوان رژیرا کاندی اجبر بردوام بنا کو کم بنا رژه آوی کجا آلیا ترکیه واتی کو در گرگه کر او رجاندن آوی وی کو مجارا سسیا لسند کو بنده فورات بقاسید کو سد متر کو ساجاده کو چیکر خکایکا به آوائی کی قاسمی هاتیا گرتی.

تقینا لسول اینکو کفر به همه کوری و بری بازرگانیان اف خیلی همایی را گهندیه کود دما خواباتین لحانا لاریانکو سیاست اینکو دا جی تقینکا توزید هندوری سیلونی دا کفر له به همه را جی دابو دن جامعه دا جی کسکی جیان خاش دستا و دن جی چند جی کارکی جی برین دار بون او آلین پرورده داریا جی لسر شپاندنا بو یرین او گرتنا جی تدبیرن پیویستی بردوامن دا کو هرگو لین کو بو یرین اشکره بکن و به زیرارین رو دریه جی کو بنرخینن.

او خلقمایا ایرو لسر وزیره کو ترکیه فیدان کو داخویانه گوت بیجین بر فرهنج بو کوزی دا کلنا خطا کابا گوستنه یا هر ایمیو ستراتیکی جی کوش ترکیه دست پیدی که او دی سر آخا سوری

زیره در وایه ها کان فیدان دا خویان دیا کو گوت بیجه بر فره هنه اش بو زیده کرنا خطا که وک هستنی یا هریمی استراتیکیشی کو جه ترکیه دست بیده که او دستر آخا سوری اردن رجی در باسی کو ولاتین کن داوی دیبه وزیر کارن در وایه کو مرا ترکی ها کان فیدان دا خویانی نو یا کو گیرینگ در جی اشکره که کو دولتا ترکیه نهان نام گوت بیشه او کو شیوارین کو کرده یه یلی گل کو کانیان کو اک عربستانی سودیه او هجماره که جی دولتین کو باندورن این لی هریمایی آرمان جاوانجی کو هف دیدنا زیده کرنا کو آبا کرنا پروژه یا خطا کو بکستنی یا هریمی او بیشه یه کو وکی شیرایانی کو آب اولیایانو دیدیده اف خطاجی استراتیجه که و اف خطاجی استراتیجیک ده که دسوین اورین ترکیه ده دست پیده که و دسر خاکا سوریه که او کانیان اردونیه را در باسته با ده انجام ده جی بگیجه آخر بستانی سودی و ولاتین دین این که کم داوا عربان و ارمانجا سرکه یا که به پروژه خورد کرنا تفگره بازرگانیه نو دولتی و حسن کرنا وک حسنا چاپکانین انرژی و هر وحاجی روا دودو که ده کلو پلین که دناف برا هرمی و بارسن که جیهانیی که آبوری ده فیدان ده دما که وجداری بونا خواده درونشتنه که که در گوله دیا ده که جو آلیه که نستوسیه که پایمانگه ها که نف دولتی دیا که نیکون استراتیکلیجی که و که الولاتیان و استراک پورا جهات بو ارگانیزه کرن رونه کی خستیه سرک هرگوله این وی بابا تیجی و وی دیار کریه که اوه سنگین مزید و ما ترسین که جی اولوهیین کون هاجی لپش بریابا گستنا دریایی او رین و آوه جی هنه

یه گل بلند بو نازیده یا یه کولی چون این کو با کار آکرنا او مزکر کرنا او کو سکتوریا کو دریایی ولاتیان جی هره میجی کو دا خازن کرنا او نچار کرنا کولی پیا پیدا کرنا کو آلتر مفیدین کو بایجه یه نو و اولا تراجی کو آرام تیریا کو بگهیرا وی بکو توندی تکس کریا کو او جی خطا کو مساری من کو مساریین کو دنو ببین کو صداما خورد کرنا پیام دین کو پیوان دین هریمی و کو پیش خستنا جی هفکاریا آبوری و پیش ارسازی دنو برا همو ولاتیان هریمی باش دارده.

جارکی دندا گرین کتا کو تیکیلی آوی بپو کو پولتو کین کو نام دولتی را کو هیا وزیر کارن دروائی ترکیه به فرامی اکو را کاند یکو سروک امریکای دولان ترامپ ناتویا خاکو دروائی جی کو دیار کریا او دا خاصن پا آوی اکی کسانا کو بجداری نکته یا کو بلند او هف پیمانیا با کوری کو آلتانکی ناتویا دبا او که او لکته جی بریارده یا دروشه هفتی ای که هیا هشتی ای تیر مهی به که بای تختا ترکیه را لانقره ور لدار خستن فی دانمارکشان پیسر وی یکی جی که ترامب اپ بریاریا خواه به خارجی که پشت راست کریه او دو دما که پیود مندین که تلیفون یا داویده جی که به ویره سروک ترکیه را رجاتوی با اردنگاره جی انجام دو بو هر وحا فی دان جی دیکس کریه که دولتا یک وین امریکای دیاری راجی که هنجی وکی هر جا راجی پیپندیا که اندماتیا خواه یا ستراتیجیک جی اوها بونا خواه یا دناف که رزین که ها فیمانی آده که تا واجی آده خواست کن او گورا گورا جی ویجیا که بردوام هیه او جی که هاوال بندان که اروپای راجی که دویلا چونه خواهین که پارستنا سربازی زیده بکن و بر پرسیارین که مزین ترین و گران ترین ده جی واره کالوهیا و بر پرزامین ده جی که بگیرن سر ماله خواه دانستاندن امریکا و ایرانه جی و روشا لبنانه در باسی دوزه ی دانستاندنه که دیپلوماتیک ده دناو برا واشنگه ها و که تهرانه ده جی که فیدان که دباریا دوزه یا که دویجه پشتگره یا تمامی و باشتری جی که به شرط تو ترکیش بووان که هوالدانن آشتیه نیشانده ده اش بووان هوالدانن آشتیه نیشانده ده که دی جی ویجی دا زانینا که لگورا زانیارین که ورژی هر دو آلی امریکای و ایرانی جی هوالدانن گلک جی دایی که دا خازن رستقینا نیشانده ده دا که بگیشن لحف کرنه که اتفاقه که خزمت اولوهی و آرامی هری میده که لیلی بلی ده همان ده میده فیدان هشیار یک آتون دایه که دیار کریه که جی بردوامی آریشا کلشگریه اسرائیل لسر نافچه یک باشور لبنانی ده با و ده با که سلما استنگه کرنه خطا آرامیه و تک دانه که پرساندنه سرکفتنه که دانستاندنه که نهاجی دنه برا هر دو آلین le

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنه هجر دو دلال بلتان نوچهان گه داری دیگن. بر هف کرناری یاد ناف برا میدان که اومه بایده کنی چلچو بایا حوالدانی باشتر کرنا چرخانیا و خورد کرنا و بحیا ترافیگ داره و بریا ناف چایا شر را به افکار پارسنا سیویل که دست به خوابادن بر هف کرنه و کورا کرنا آخه جسریه ده دناف برا گنده میدان که گندی محبایه یا نازا دکریا کجی حوالدان به آرمانجا برند کرنا آستا خزمت گزاریین گیشتی ره هره مایتی نکرن دا کو چون هاتنا والاتیان حسن ببر. و کرنا پرارستانی لهمسایه ایوار روژا پین شمه چاریه هزیران سروکی همه دششره پرارستانی لپارزگاه همسای وکریا و پشتی کو پروژه یا چه کرنا و نوژا کرنا ویجی به داوید بو اف پروژه یج آلی پارستناسی ولا سوری و وکو به هفکاریا برنامه یا کو نف نتاوین یک بولیه کو گش پیدانه اینو پیدا جیو به کو پشتگرایا صندوق کمرو وانا کو یا نتاوی یک بوی اجبو کو سوریه سی ایلچوی کو به خوردرسیون وزارتا وگوستنه هاتیه به جه کرن.

گیرم ال همایه تیم پرسن آسی و به هفکاری آشینه این هرمی آگر کد زبیان گینم در کل گنداواری تفاله کل گنداواری باشوره همایه درکت بو بمراندن.

که امبونا آوه چمه فورات وزارت کوانی رژی را کاندی اجبر بردوام بونا کو که امبونا ریجه آوه کجا آلیا ترکیه واته کو ده گرگه کرو او رجاندن آوه وی کو مجار اسسیا لسند کو بنده فوراته بقاسید کو سد متر کو ساجاده کو چیکر خکایکا به آوه یکی قاسمی هاتیه گرته.

قد خاكرنا امبولينكو خانونا كو لهلبي بارزگاه هلبي كو اند زيار ازلام غيري بريارة كا درخستيا كو ديداجي ساس کرنا انجي كو بكار آنينا امبولينكو خانينكو دهمو وسايتين موتوسكليت دا و بسكليت كو الكتريك دا لكو سينور بارزگاه هلبي قد خادقا دا كو لهي ترافيك بپارزة و دو بریار دا جهاتی ها دیار کرن که دو بم پی کرن که یکم دا دو واسی انجی موتور سکلیک دا جیش بو که هلگفتن دو دما که دا بیر کرن که بم پی کرن دا جیش بو که سی هفتیان دا تینا دست راست کرن و که هجیز کرن جی هر و هاجی جزاین مادیه این که لکو دا زنگویا ترافیک دا هاتیه دست نیشان کرن جی لکو سروان جی تینا سبتان دیر و بریاراجی جه بازدهی هزیرانه سال ده هزار و بسو ششان ویجی دکه و که مریایته و ده ناف مها که هزیرانه ویجی

سروک احمد الشره کو دروجا کو جی گهیدا سروک احمد الشره دروجا جی گهیدا جیهانی دا کو ام کو گرینگ یا پارسنا آخاخا او ده خودی کرنا کدکت نکا لمینتا خودیا به بیرتینن و او شاواتی لحیا کو دی سر سوریه را در باس بونا او مزه بین کو مزینا هیا پشت گرایا و هف گرتنا گلی مجی دی پارسنا جنگه و جافکانی مجی دی اثبات کریا و ام به هف رجی بر باب آوا کرنا ولاتا کی کو کسکا و پیش روژا کا کو سالغم با کو گاف دیر وجیر و دا کو کو هیویا نفشانجی به جه بینن و بجداری خواباتن کو گردونه این کو آف هاویا ببین یکو آرمان جاوانجی پارستنا تندرستیه و جیانیه.

یا بازرگانیان افخای لهمایی را گهندیه که ده دما خواباتین لهانا لاریان که سیاست این که ده جی تقینه که توزی ده هندوری سیلونی ده کفره له به همه رشی دابو ده انجامه ده جی که سکی جیان خاش دستا و ده جی چند جی کارکی جی بریندار بون و آلین پرورده داریا جی لسر شپاندنا بویرین و گرتنا جی تدبیرن پیویستی بردوامن دا کو هرگولین کو بویرین اشکره بکن و به زیرارین رو در یه جی کو بنرخینن. دا خویانی وزارت جی گهی لسر کو گو هم بگره آف هاویاری و بریاکو وزیری و بریاکو هرمی و جی گهی جی محمد کو انجاری تکس کریا کو سر کو رو بریارو دارین کو جیگهین مزند با مینا کو کم بنا آوه و چلو بلین کو شاواتی و بالدورین کو گوهرین آب هاویاوه جی دست نیشان کریا کو پارستنا جیگهی بویا کو بشکا سرک جه والدانین باش بونا اونو آوا کرنا والیت او دخولی ناف کو فلسازی حکومتا کو یین گریدایی کو سکتورین پیش سازی نریجی و گشپیدان هرمی و آبوری بویا.

خلق ما يا إيرو لسرطة خاصة في الدولة كوغري داي بارس غهاي هلبي ورم بهفرة ويتاخي وديرو كويا كفنا روبال كيش ناس بكين تاخاسي في الدولة تاخاسي في الدولة وكيك جي نافر تيرترين ومسين تيرين تاخين باشاري هلبي دي ناس كرين ولا آلی باشوری روش آوای باجار دیمینا و او خوشی لیدکه با افتا خوابی گرنگی آخایا نشته جهبونا و بازرگانی ناف داره و دست سالا بیستان ده افهری ما بو روبریا کو برفره بونه کامنزین و افها سازیا بو و بو یک جهی کشتا خنهری زندی کو گل لکو دبستان و بازار و مزگفتشی و خارنگه و نابنده خزمت گوزاری یکو جه رنگیا ده ناف خاده جی ده هومی بس دما نافا ناف لیکرنا کو تاخه سیفت دبلی نافی ده تاخه جنافا میلی کو عربا ای ناف دار کو سیفت دولی کو الهمی دیانی دی ناس کرد یکو ده نزرانی دانه کو یرشانیا کو هم دانیا هلی بی او یکشی کو سیوارین هری گرینگن این بی باجاری دی دیرو که ده بو او کو سیفت دولی جی الهم دانه دنافر اکو سالن نرسود او چلو پینجانده هیا سالن نرسود او شستو هفتانده بلی ساینه دجی حکومتا هلبه کریه او باجر کریه جنابنده کامنزین او زانستی و ادبتیه جی او هلبستوانی آوه جی او بو موزاوانیان او زنیاران کو هلبستوان مزین این وکی ابو طیب کو المطاوی بجی کو او فوراسی و الحمدانی او فیلسوفین کو جی نافتار جی وک فیلسوف جی الفرابی کریا دیرو که هری میجی و سرد میجی تیره در باس بوی افتاخا بکو خاشی اگر لگوری تاخن هلبی که وین کفنار ورکو برفره کرن ونو جن لیبنی افتاخا بشرکاش دیرو که کفنار و دولندا و دولتا کو هلبی جی یکو دبن کو سیورایا گلک شارستانیا و سرد میرشی در باس بوی وک شارستانیا هیتیان شهرستانیا آرامی او سردمین جی یونانی او سردمین رومی او سردمین بیزانسی او سردمین اسلامی یکو دسپیکی سردمین همدانی او سردمین ایوبی او سردمین کو سردمین مملوکی او سردما عثمانی او سردما کو فرانسیان او سردمان جی یا سوریه نوشن او نها جی سوریه نوشن آوا کرنا تاخی سیف دوله برنگه گی فره دی سالیم پینجا شستی ده هاتی یه ست سالا بوری ده جی دست بیکریه دما کو باجاره هلی بی بری بالی روش آوای باشوری روش آوایی و فره ببه او چند دونشتا جهین ویجی چندونشته جهین تا خاصی فتوره افتخا به جهرنگی آخا یه جواکی او چاندی دیناس کدید مینان که لکتاخین نوشن این هلبی و مربط این هلبی این کنشی بک خاطیا جوتا مینا عرب و کردان ترکمان و ارمینی کلی بر هیه و جیان دیکن شینه ای به تخشی بکو گرنگ باندی آخا جیخ کو خانال و خالن تیجی دیناس کرد روه دهی او کو خاندین بازرگانی و کار او کو مطبخین کو خارنین کبن شوبی ین کو هلی بی او چالی که جواکی چاندی او اکثر سالا بونه یان دینی و گلیری و هلو هاجی افتخا به قهو خانه یا خایین گلیری کو دوکانین جی کو شیرانی خارنگهین خارنی هلی بی یه رسن نافتاره موسیقی

ولفه ام گیشتن داویا خلکما یا ایرو کو ای جولیانا بورا بو بریا رادیو دلال و ام هیوی دارن هو مرابن هیا خلکا کادن و بشادو یمی لسرکو طاخا سیف الدوله و هندو کیفو خاشی دابمینن و گلک سپاس جبوکو هتر کرناما.

قانم شن خمینجی لو زبر و تورات و فرانه بی دلی ده گبر رشا والی مرمر کرو ممفرق و پولات چینا لیکن چواب کم حس کرنا دلال سره مرانخه

الی دست میزنی بدی نبچی که کل قناده دشیدیانه گر پره تدر که وین لده بفره میزنی بی آجی خراب ناسد بنی کافرن سوکت دوی جادال فرسنده دوگی دادگرن پیش پاک نزانه.

گر فرق اصیلات نبا فرق کوکو به درت نبا خیر اندکو هیا خیر بین خاش هیا خیر نرگز ده چه ده هنه اول کلابا بباره بینی اندکو خاش نوکه نفله اول و نفله.

0: بگو بگه خلک دلال بس کن خود ناد نشه حتی برو.
1: نشرة الأخبار من راديو دلال.
2: نوچاب زمانه کردی؟ هنه هجاد دلال بلتان نوچهان گه داری دیگن. بر هفت کرناری یادناف برا میدان که او مهبای ده کدی چلچوب بایا حوالدان باشتر کرنا چرخانیا او خورد کنا و لحیا ترافیک داره و بریا ناف چایا شر را به افکار پارسنا سیویل کدست به خوابادن بر هفت کرنه او کورا کرنا آخه جز سریه ده دناف برا گنده میدان که و گندی مهبای یا نازا دکریا کجی حوالدان به آرمانجا برند کرنا آستا خدمت گزاریان گشتی رهره مایتی نکرن دا کو چون هاتنا ولاتیان حسن ببه. و کرنا پرارستان الهمسایه ایوار روژا پین شمه چاریه هزیران سروکی احمد شره پرارستان الپارزگاه همسایه و کریا و پشتی کو پروژه یا چه کرنا گلوژا کرنا و جی به داوید بو اف پروژه جی آلی پارسناسی و لسوری و وکو به هفکاریا برنامه یا کو نف نتاوین یک بولیه کو گش پیدانه این و پیدا جی و به کو پشت گرایا صندوقا کمرو وانا کو یا نتاوی یک بوی اجبو کو سوریه سی ای آتشوی کو به خوردرسیون وزارت و گوستنه هاتیه به جه کرن.

که امبونا آوه چمه فورات وزارت کوانی رژی را کاندی اجول بردوام بونا کو که امبونا ریجه آوه کجا آلیا ترکیه واته کو ده گرگه کرو او رجاندن آوه وی کو مجارا سسیال استمدا کو بندا فوراته بقاسید کو سد متر کو ساجاده کو چیکر خایکا به آوه یکی قاسمی هاتیه گرته.

قد اخا کرنا ام پولین کو خانونا کو لهله به پارسگاه هله به کو اند زیار ازام غری بریاره کا درخستیا کو دیدجی ساس کرنا انجی کو بکار آنینا ام پولین کو خانن کو دهم وصایتن موتوسکلیت دا او بسکلیت کو الکتریک دا لکو سینور پارسگاه هله به قد اخا دکا دا کو لهی ترافیک به پارزا و دو بریار دا جهاتی ها دیار کرن که دو بم پی کرن که یکم دا دو واسی آنجی موتور سکلیک دا جیش بو که هل گفتن دو دما که دا بیر کرن که بم پی کرن دا جیش بو که سی هفتیان دا دینا دست راست کرن و که هجیز کرن جی هر و هاجی جزاین مادیه این که لکه دا زانگویا ترافیک دا هاتیه دست نیشان کرن جی لکه سروان جی دینا سبتان دیر و بریاراجی جه بازدهی هزیرانه سال ده هزار و بسو ششان ویجی دکاوه کو مریایته و ده ناف مها کو هزیرانه ده جی دینه هشیار جی ده بین پیکرنه کاره کو ده دایی دا کو فرسن دا بنده کو وانجی کو رونهین خاراکن آنجی به گوهرینا بره کو جی به جه کرنه کافرمی دست پی بکه.

سروکی احمد الشرا کو دروجا کو جی گهیدا سروکی احمد الشرا دروجا جی گهیدا جیهانی دا کو ام کو گرینگ یا پارسنا آخا خا

او د خودی کرنا کدکت نکا لمینتا خودیا ببیرتینن و او شواجی لحیا کو دسر سوریه را در باس بونا او مزه بین کو مزینا هیا پشت گرایا و هف گردنا گلی مجی دی پارستنا جنگه و جافکانی مجی دی اثبات کریا و ام به هف رجی بر باب آوا کرنا ولاتا کی کو کسکا و پیش روژا کا کو سالغم با کو گاف دیر وجیر و دا کو کو هیویا نفشان جی به جه بینن و بجداری خواباتن کو گردونه این کو آف هاویا ببین یکو آرمان جاوان جی پارستنا تندرستیه و جیانیه.

تخینا لسولین کو کفر بهو میکوری و بری بازرگانی ناف خایل همایی را گهندیه کود دما خواباتین لحانا لاریان کو سیاست این کودجی تقینا کا توزید هندری سیلونی دا کفر له بهو میرشی دابو دن جامعه دا جی کسکی جیان خاش دستا و دن جی چند جی کارکی جی بریندار بون او آلین پرورده داریا جی لسر شپاندنا بویرین او گرتنا جی تدبیرن پیویستی بردوامن دا کو هرگولین کو بویرین اشکره بکن و به زیرارین رو دریه جی کو بنرخینن. دا خویانی وزارت جیگه هی لسر که گو هم بگره آف هاویاره و بریاک و وزیره و بریاک و هرمی و جیگه هی جی محمد که انجاری تکس کریاک و سر که رو بریار و دارین که جیگه هی مزند با مینا که کم بونا آوه و چلو بلین که شاواتی و بالدورین که گو هرین آف هاویاره جی دست نیشان کریاک و پارستنا جیگه هی بویا که بشکا سرک جه والدانید باش بونا اونو آوا کرنا والیت او دخوله یه ناف کو فلسازیه حکومتا کو یه انگریدایی کو سکتورین پیش سازیه نریجی و گشپیدان هرمی و آبوری بویه.

او خلقم يا ايرو لسر گوندي شونه ورم بهفره وي گوندي او ديرو كاوي گوندي ناسبك او گوندا چنا عبدارا ورفو آتا تيوي گوندي چنا شونه جاری جهو اردنگاری و گندیشون لف چایا بلبلی کو لاو کانتون آفرینه دکه با ولگون داوار با کوری هلی بی کو گندیشونه دکه با او بقاسی ده هتا 15 کلومتری لناوان دا باجاری افرینه دوره و گند لسه هری مکا چیاییه و به ایبین چاندینی این کو برهمداریه و دور پیش کریه و اصلا ناوی گندیشونه دکو باور کرین کناوی اشون لپی با کردی اشون آنجی اشونا در کتیا که دیوتایا هیلین آنجی جه که هیلین آتلی دی جه کرن و او دبکو آواهی کف نشوپی یک گند آنجی شوازا جیان آوی که ساده و خوزایی نیشاند ده او گندی اشون جالی دیرو په سردمی کبنار گندی شاهد اگلک سردمی دیرو که کریا او دناب دشی سردمی رومانی وزانسی و شوپین وانجی سردمین که وکی دیر و خرابین کفنار و درد کفن ورندی تی و سردمین اسلامی دجی گند خودی گلک آواهین اسلامی و چند آویجی پشتی بلافونا اسلامی لحرمای جور بویا و سردمین عثمانی گند بشکیجی که امپراتوری عثمانی بو که کارکتره که گندواری پارستی که به چندینی آفک و گریدای بو و چندجی گند خودیه چانده که گندواریه یا کوره او کردی و نشته جهویجی به عادت و کبنشو بین کردی و گریداینه او نشته جهوی گندیشونیجی که کردون او هم عربن او هم کردین یزیدینه یون جبناوکیدن دیناس کرن زردشتینه او نشته جهوی بی که زرافایا که کردی یا جوداد آخفن او که تنیش بو حریمای تایبته او ججن کردی این کبنشو بی یه نوکی نوروزی و جبنی جی ججن اسلامی تینا پیروز کرن و هجمار خانی گندیشونه هجمار راستی یا جی خانی لگند اشونه نویزانی لگند جی کجک چاندا تاخین کنشت جهبونه پیکتی او دندگین که نفوسی نگوری هرمایه او شرط و مرژن هیا که دوگو هیره او دو سالن داویده گفنجی گلنه گوهرتنا که باندور بویه وک کچ بریه اجبر که روشا و روحیه که بویه سردما گوهرتنه دو نفوسی ده او جهن دیروکی و آرکولوژیک دیرن که کبنار این که دیرو کوان فتکره سردما بزانسی و خرابه رومانی این که دو در دورا گنتی ندیتی او که دو تفرین لچیای این در دورا دبه که دو بگو گرستان دیرو که آنجی خرابای کبنار هبه او نشته جهین گنجی نشته جهین آشونه کرده که به عادتن خاکیب نشوپین کردین وکی میوان پاوریا او جور مردیه دکو دست نشانده که دیزانی گندش بو دبارا خاجی بگیرانی خا دپارزن وک چاندینی چاندینی دارین زیتونان زبین زیتونان او گرم او رزان او سبزایان او هبین هش برژی وک میسک او نوک او گرم لینک مال بجی خودان کرنا پاز و ساوالان خودان دیکن او هاجی خودا کرنا کو آلاج نوکی پیز و بزنان و گند به هلبرینا زیتا کو زیتونا یا کو ده ناب نایه هری باشه و این هری میجی کو ده هسپان زین و ناب داره و جبر کو جی کو گنده کلی ده ورکا چیاییه و دیمن نویجی بی چیایی و گلی اندر دوره کو به هیواندانیه را کو او یک جی اجبو کو میوانه کو آرامین خوزایی تدبیر دکن و جه کی اداله و جالی چاند و زانستا کو دیرو کوی گندی خانده کارین گندیشونه گلک هنه
مینان دزیاران او بیشیشکان او درمان سازان او خانده کارین زانستی کو او خانده کارین باورنامه یا کو بیره هنه او خانده کار جور بجور کو توی گوندی ده هنه اولی بر امگیشتن دابی خلکم یا ایرو و اجولیانا بورابون بریا رادیو دلال و گلک سپاس جبو بهتر کرناوا و امیه بیدارن هندکی بخاشیده بمینن.

0: سپاس کرد.
1: سپاس.
0: برنامه ما خلاص بود. نو سه استرالیا خوش.
1: بله. هر بچه. دیز بنابه کمال داشته کال خیرات نا و تبات خوازم دیز ججنا سور لگل کرد تایبتی لگل ازیدی پیروز کن.
0: هر بچه. سپاس. سپاس با کمال داشته کال.

میناچیای اولمپوسه دل قطیا کل دبو رهنسه هندک مایی کو بزوتینه هندره من بشاوتینن دو هجه از بامم تو کاقری دفارانکه تکلمام شاهداته و هلاته از بین تو قالکه ده هجره تکل کامن شهدته و هلاته روحیتیه که دخوی که دهلینه من مقص تکر میناکو کس خخاکه و کس خوایایا شلوله هندر کسفه دروا کسفه هندر کسفه دروا کسفه وکبوکه که دروارندو گیانا منی وکبوکه که دروارنده و گیانا منی گیان به گیان ره لازلاز رنه بهارا من لاراز دره لالارز هر دو مالن من جی خارکتی پوچو برفکا وصا باریان لما والی و هاوینا من کویا میرایی آجی فیدا کریا و بری خاجی جم رفاقدم و مالینه جدخا کرن دلوپا فیدا پوپوکا جیبویا تنی جیکو هیکردائی ببندورو لزرکو دا خازا دیسا برفره لبسکن خاجی دهندوری خاده جی جبیر کریم.

ببر ام گشتن داویا خلق ما یعیرو کو اجولیانا بورابو برياراتيو دلال و گلک سپاس جبو قهدر کرینا ما بن و هر تمجی هند کف خاشی ده بن و بند آما بن هيا هل بست کدن و هل بست وانا کدن و سپاس جبو قهدر

او خلقمایا ایرو لسر وزیره کو ترکیه فیدان کو داخویانه گوت بیجین بر فرهنج بو کوزی دکلنا خطا کامک هستنه یا هریمی ستراتیکی جی کوش ترکیه دست پیدی که او دی سر آخوست.

جارکی دنده گرین کتا کو تکیلی آوی بپا کو پلتو کین کو نام دولتی را کو هیا وزیر کارن دروائی ترکیه به فرامی اکو را کاندی اکو سروک امریکا دولان ترامب ناتوی اخاکو دروائی جی کو دیار کریه او دا خازن پا آوه اکی کسان اکو بجداری لکته اکو بلند او هف پیمانی با کوره کو التانکی ناتوی دبه او که اولوکته جی بریارده یا دروشه هفتی ای که هیا هشتی ای تیر مهی به که بای تختا ترکیه را لانقره ور لدار خستن فی دانبالکشان پیه سروی یکی جی که ترامب اپ بریاریا خواه به خارجی که پشت راست کریه او دو دما که پیودمندین که تلیفون یا داویده جی که بویره سروکه

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانه کردی؟ هنها جلو دلال بولتان و چیان گهداری دیگه؟ هیز نولیکاریا هندرلی و بری اولیکاریا هری میجر ابروسی دو کو تکتور اینکو چاندنی اینکو بریج آلی یکی کسی نماس و هاتو بود زی و بگراندنو هر دو تکتور جی آکو آدیا انجو من خواه جاهیا و شاری داریا باجاری کو سفیر رو جلت هره بینه و با آوا یکی فرمی رادستیا هر دو سازیان هاتیه کرند.

Kim mazarata parasına ya Suriye be hafhangi yen legal parasına sivil karen danina bloken ko çeman zoyu be avay kikirna be armanca ku be heskirna o pişt gira kirna pra elko eşfari ya lider zore pişti ru danyar lahaya ya ku listadama kutubuna pranu astengi kirna ku cehatu buna valat yenmeyen sivil. وزارت پروردهی یا سوری دا خویانی اکا بلاف کریا و جه موری و بریین پروردهی این کول پارزگاهان کشاندیا دا خویانی دا جی تا قز کریا لسر وی کو یکی جهاتنا کرن کو دوی کارمن دینج بو کو چاو دیریا و سرانسار کرنا اسومانی هاتیا ارت کرن لگوری کو رینامین کو لنا وندین خوا آماده بن کو و پندیا دمج میراندن آکار او رومانین کو ازمانن کو جیب بن و ازمونین کو وزارت جهر و هاجی هشیار دا کو جکار مندکی کو جکار خایی کو ازمونا پشوا بجه ببینا و آنجی بیه کو هجاتی اکا روایا یا کو جعالی ری و بریاوی ببا به جه کو قبول کرنا نچهیا اونا وندا خاجیده ای کش بو لیک هولینا کو سواقیا چوی دیریا هندیرین و رقابویا کو دخولیا کو بدا دا کو تدبیرین قانونی او دسپیلانیا ین کو پیوستیا لدجی دا خاسکارا ورن گرده. ریبابریا و گوستنا لپارزگاه لبرا گاندیا که حقی و گوستنا نبخاییش بو که خانده کارین باورنامه انگیشتی که شهادت انگیشتی که سرانساری هریمایی از موننده که به ریجای پینجی جسدی حاطیه کم کرین و بریا راجد چچووی پشت گره خانده کارین و کم کرنا بری بوریا لسر مالی وانده جیتی دادا که هستن کریا کاریاد گهشتن آوان و بری به ناوندین کو ازمونی ده جی بکه.

دارگه هستی نوریا که سلیم ای بابل از سلیم که چون هاتنا روایا که پر هلنگیال درگه هستی نوری روژن که لساطا پینجان سبهی حتا نهی که سبهی جدی رو که ایرو و بیوجی هاتیه دخویان یکادن هاتیه روستاندن و او یکشیش برکو دست بکرنا که خواباتن آلیه ترکیین کش بو را کرنا پوکن که مایونان لسر که ریه دناورا هر دو درگهان داد وکی که آماده کاری یکا جبو و کرنا ری یکا نویا که تیبتی جش بو باجر کاشیه جی بازرگانیه.

سەرۆکی حکوومەتییە کۆبەرسی دانیا لێزگین لە پارێزگەها دێرزۆرێ فایزکو عەباسش بەرکۆ بلندبوونە ئاستا ئاوێ چەمی فوراتێ 20504 کۆدوومنە زیڤیان چاندنیێ لە 17 داڤران زرار دیتنە بالیوز ترکیه لشام نوح یلماز ام خوابات این خواب بردوام دکنش بو که آوا کرنا تکیلین آبوریه که به هستر و دو دو ماده تره که دو ناف برا ترکیه و سوریه ده دو سر دمین پیش ده جی و گو هرتنا لسر رده که برچاو بیه و دو ناف برا ده جی که سوریه ده جی به آستیا که براستی جی که دست به پرسیون باشبونا آبوری کریه ریتورس لسر کو زاره کو نیوزگاه کو استراتیکین کو فردرالیا آلمانیایه دی سالا بورگ ده جید همه والاتی آلمانیش بو کو سی سو دو سو ده هزار و پینسد کزن هاتیا دایین سوریش بو سالا پینجمین لسر کو هر جیره جیا هری مزن جی کسین کو بونا کو همان والاتی ام پیک بینه

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: راديو دلال دنگ زلال.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چپ زمانه کردی؟ هن نه جلو دلال بولتانو چیان گهداری دیگه؟ هیز ناولیکاریا هندرلره و بری اولیکاریا هره میجه رابلوسه ده کو تکتورین کو چاندنیین کو بریج آلیه کی کسی نناس و هاتو بود زی و بگراندنو هر دو تکتور جی کو آدیا انجو منا خواجهی و شاری داریا باجاری کو سفیر رجلت هره بینه و با آوائه کی فرمی رادستیا هر دو سازیان هاتیه کرن.

وزارت پارسنا یا سوریه به هفهنگیین لگل پارسنا سیویل کارین دانینا بلوکین کو چمن طیب آوائی که کرنا به آرمانجا کو به هسکرنا و پشت گره کرنا پرا الکو اشفاریا لدیر زوری پشتی رو دانیار لحیایا کو استداما قطبونا پران و استنگی کرنا کو جهاتو بنا ولاتین مین سیویل وزارت پروردهی یا سوریه دا خویانیه که بلاف کریا و جه موره و بریین پروردهی این که لپارزگاهان گوشاندیه دا دا خویانیه دا جی تاقیز کریا لسروه که یکی جهاتنا کرن که دوی کارمندین جبو که چاو دیریا و سرانسار کرنا اسومانیه هاتیه ارت کرن لگوری که رینامایین که لناوندین خواه آماده بین که و پندیا دمجمیران دنا کار او رومانین که ازمانن که جی ببین و ازمونین که وزارت جهر و هاجه شیاردا که جه کارمندکی که جه کار خواهی که ازمونا پشوه بجه ببینه و آنجی بیه که هجاتیه که روایا یا که جه آلیه ره و بریاوه ببه به جه که قبول کرنا نچهیا اونا ونده خاجی ده ای کش بو لیک ولینا کو سواقیا چوی دیریا هندیرین و رقابویا کو دخولیا کو بدا دا کو تدبیرین قانونی او دسپیلانیین کو پیویستیال دجی دا خاسکارا ورن گرده ریوه بریا و گوستنا لپارزگاه لبیرا گاندیا که حقی و گوستنا نفخاییش بو که خانده کارین باورنامای انگیشتی که شهادت انگیشتیه که سرانساری هریمایی از موننده که به ریجایا پینجیج سدی هاتیه کم کرین و بریا رجل چچووهایا پشت گره خانده کارین و کم کرنا بری بوریا لسر مالی وانده جیتی دادا که حسن کریا کاریا ده گهیشتن آوان و بری به ناوندین که ازمونی ده جی بکه.

دارگهی سینوریا که سلیم ای بابل از سلیم که چون هاتنا ریوایا که پر هلنگی آل درگهی سینوری روژن که لساطا پینجان سبهی حتا نهی که سبهی جدی رو که ایرو و بیوجی هاتیه دخویانی اکادن هاتیه روستاندن و او یکشی جبر که دست بکرنا که خواباتن آلی ترکیین کش بو را کرنا پوکن کو ماینان لسر کو ریه دناورا هر دو درگهان داد وکی کو آمادا کاری اکا جبو و کرنا ری اکا نویا کو تیبتی جشبو باجر کاشی اجی بازرگانیه. سروکه کومتیا کو برسیف دانیا لازگیل پارزگاه دی رزوره فایز کو عباسش برکو بلند بونا آستا آوی چمی فوراته 20,504 کدومنا زیبیان چاندنیه لی 17 دا وران زرار دیتنه. بالیوز ترکیه لشامه نوح یلماز ام خوابات این خواب بردوام دکنش بو که آوا کرنا تیکیلین آبوریه که به هستر و دو دومادی تره که دناف برا ترکیه و سوریه ده ده سردم این پیش ده جی و گو هرتنا لسر ارده که برچاو بیه و دناف برا ده جی که سوریه ده جی به آستیا که براستی جی که دست به پرسیون باشبونا آبوری کریه. ریتورس لسر کو زاره کو نیفزگه ها کو ستراتیکین کو فردرالیا آلمانیایه ده سالا بوری ده جه ده هموالاتی آلمانیش بو کو سه سو دو سو ده هزار و پینسد کزن هاتیا داین سوریش بو سالا پینجه مین لسر کو هجیره جه یا هری مزن جه کسین کو بونه کو همانوالاتی ایم پیک بینه.

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: راديو دلال، صوت المحبة والأخوة.

Adarvan in heja pishtidemeke aramiye gola meydan ki disa balkeşiya xaya geçtiyariyi bidestighe. Jarek edin dibe starge hek jibu malbedu mevanin kudikirliyen rehati buni dınava bedeviya bihin ferehde digerin. گولا میدان که نها راستی هر کینک به هم پایا به سدان مالبد و میوانان تی جبر که اوود گره جه خواه وکی یک جه جهن خوزایی این هری بر بچاف این هریمه گولا با اوین خواهی این آرام نباتان پاوایا هاوینی یا سارتی ناس گرن که اوود که وکشینک رو جانه جبو کسین کدو خوزن جا قربال خیا باجیر بروین

میوانی کومه بواره آخوین پیش راز کرن که گل نهاج سالن بری اولتر او ری کو بکتره و به هبونا هن خزمتن بینگهین این وکی دور رونشتنه خارنگهن پچوک و کامیونن خارنه هر و هازی دبونه گیرنگ ده تکیلیا جبو قی کوانی و قیگن پچوک ده و هر و ها هجمارک مزن جمال بطن کل پراوین گلی ده جوین که داویا هفته ده بزارو کمال بطن تجینه دست نشان کرد.

میوانک جمچگهان مره گوت میدان که بیرانینا زاروکت یا مده حوینه و ایرو از بزاروکن خوره و دیگرم داکو نیشانی وان بدم کو بدوی هیجی لولات مهیه ین دیجی بانگا باش کرنا بنا سازیا کو بر بگوله وده چه نو جن کرنا دستاوانه و افراندنا دورین خزمت گزاریه ین برفره و رین کرنه داکو گوله و گوهرینن هاوین کولکه آکو بتواهی.

دنی زیگیلی دانا خوزای و راحتیه بمینن. به وی آوائی مخلک آخوا بداوی گر سپاجه بو گهداری گرناوه لبرنامه یا بدویا جیانا لعفرینی لبنده خلک اکنو بین و هر تن بمینن ده خیر و خشیه ده.

ناش گهدر مهیجا و دلال بیرو ام بواره برنامه رولا ترکیه ده سوریه ده و اجولیانو بورما بریا رادیو دلال.

زیر دروایی حکان فیدان دا خویان دیا کو گوت بیجه بالفره هنه اش بو زیده کرنا خطا که وک هستنی یا هریمی استراتیکیشی کوجه ترکیه دست بیده که و دو سر آخه سوری اردن رجی در باسی که ولاتین کنداوی دیبه وزیر کارن دروایی کومرا ترکی حکان فیدان دا خویانی نو یا کو گیرین دجی اشکره که کو دولتا ترکیه نهان نام گوت بیشه او کو شیوارین کو کرده یه یلگل کو کانیان کو اگ

سودیه سودیه او هجمار کیجی دولتین کو باندورن این لهری مای آرمان جوانجی کو هب دیدنا زیدا کرنا کو آوا کرنا پروژه یا خطا کاوک هستنی یا هریمی او بیجی کو وکی شیرایان یا کو آب وریایانو دیدیتی اف خطاجی استراتیجی کا او اف خطاجی استراتیجی دا کو دسینورن ترکیه دا سپیدکا او دسر خاکا سوریه کو او کانیان اردونی یرا در باسته با ده انجام دجی بگیجا آخر بستانی سودی او ولاتین دن این کو کم داوا عربان و ارمانجا سرکه یا کو بی پروژهی خورد کرنا تفگرا بازرگانی نو دولتی و هزن کرنا وک هستنا چاپکانین انرژی و هر وحاجی روا دودو کود کلوپلین کودناو فرا هرمی او بارزن کو جیهانیین کو آبوریده فیدان دده ما کو بجدانی بونا خواده درونشتن اکی کو درگولدی آده کو جو آلی کو استیسیا کو پایمانگاها کو نو دولتی دیا کو نیکونی استراتیجی کو و کل ولاتیان کو استراکپورا جیهات بو ارگانیزه کرن ارون اکی خستیه سرکو هرگولین و بابا تیجی وی دیار کریه که او سنگین مزید اما ترسین که جی اولوهیین کن ها جی لفش بریا و گستنا دریایی او روی نو آوه جی هنه

أكيد جرين كتا كو تيكيلي اوي ببكو بولتو كينكو نام دولتي راكو هيا وزير كارن دربايي تيركيه بفراميا كو راكان بيكو سروك اميريكا دولان ترامب ناتويا خاكو دربايي جيكو ديار كيريا ودا خازن باوهيكي كاسانا كو بجداري لوكتايا كو بلن و هف بيمانيا باكو ريكو التانكي ناتويا دبا او که افلوکتای جی بریاردهی دروژ هفتی ای که هیا هشتی ای تیر مهی به که بای تختا ترکیه را لانقره ورل دارخستن فیدان بارکشان پیستر وی یکی جی که ترام اف بریاریا خوا به خارجی که پشت راست کریه او دو دما که پیود مندین که تلیفون یا داویده جی که به ویره سروک ترکیه را رجاطه با اتانگاره جی انجام ده بو هر وحا فیدان جی تکس کریه کو دولتا یکویین امریکای دیاری راجی کو هنجی وکی هر جا راجی پیپندیا کو اندماتیا خوایا ستراتیجیک جی اوها بونا خوایا دناف کو رزین کو ها فیمانی آده کو تا واجی آده خوازدکین او گورا گورا جی ویجیا کو بردوام هیا او جی کو هاوال بندان کو اروپای راجی کو دویلا چونه خواییین کو پارستنا سربازی زیده بکن و بر پرسیارین که مزین ترین و گران ترین ده جی واره کالوهیا و بر پرزامین ده جی که بگیرن سر ماله خواه دانستاندن امریکا و ایرانه جی و روشا لبنانه در باسی دوزه دانستاندنه که دیپلوماتیک ده دناو برا واشنگه ها و که تهرانه ده جی که فیدان که دباریا دوزه یا که دبجه پشتگره یا تمامی و باشتری جی که به شرط تو ترکیش بوان که هوالدانن آشتیه نیشانده ده اش بوان هوالدانن آشتیه نیشانده ده که ده جی وی جی دازانینا که لگورا زانیارین که ورژی هر دو آلی امریکای و ایرانین جی هوالدانن گلک جی دایی که داخل

راستقینا میشانده ده داکو بگیشن لحف کرنا که اتفاقه که که خزمت اولهی و آرامی هرمی دیکه لیلی بلی ده همان دمیده فیدان هشیاریه که آتون دایه که دیار کریه کجی بردوامی آریشا کلشگریه اسرائیلی لسر نابچه یکو باشور لبنان دبه و دبه که سلما آستن که کرنا خطا آرامیه و تک دانا که پرساندنه سرکفتنا که دانستاندنا که نهاجی دنا برا هر دو آلین لپشتی که فردائیه بری

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانه کردی؟ هن نه هجرال دلال بولتان نوچهان گهداری دیگه. هیز ناولیکاریا هندرلره و بری اولیکاریا هره میجه رابلوسه ده کو تکتورین کو چاندنیین کو بریج آلی یکی کسی نناس و هاتو بود زی و بگراندن و هر دو تکتور جی کو آدیا انجو من خواجه یا و شاری داریا باجاری کو سفیر رو جلات هره بینه و با آوا یکی فرمی رادستیا هر دو سازیان هاتیه کرن.

پروردهی یا سوری دا خویانیه که بلاف کریه و جه موره و بریین پروردهی یین که لپارزگاهان گوشاندیه دا دا خویانیه دا جی تا قیز کریه لسروه که یکی جهاتنا کرن که دوی کارمندین جبو که چاو دیریه و سرانسار کرنا اسومانیه هاتیه ارت کرن لگوری که رینامایین که لنا وندین خواه آماده بین که و پندیا دمجمیراندنا کار او رومانین که ازمانن که جی ببین و ازمونین که وزارت جهر و هاجی هشیاردا که جکار مندکی که جکار خواهی که ازمونا پشو بجه ببینه و آنجی بیه که هجاتیه که روایه یا که جعالیه ری و بریاوه ببه به جه که قبول کرنا نچه یا اونا ونده خواهی ده ای کش بو لیک هولینا کو سواقیا چه ویدیریا هندیرین و رقابویا کو دخولیا کو بده دا کو تدبیرین قانونی او دسپیلانیا ین کو پیوستیا لدجی دا خاصکارا ورن گرده. ری و بریا و گوستنا لپارزگاه لبیرا گاندیا که حقی و گوستنا نبخاییش بو که خانده کارین باورنامای انگیشتی که شهادت انگیشتیه که سرانساری هریمایی از موننده که به ریجای پینجی جسدی حاتیه کم کرین و بریا رجل چچووه یا پشت گره خانده کارین و کم کرنا بری بوریا لسر مالی وانده جیتی دادا که حسن کریا کاریاد گهشتن آوان و بری به ناوندین که ازمونی ده جی بکه.

دارگهی سینوریا که سلیمای بابل السلیما که چون هاتنا روایا که پارهلنگیا لدرگهی سینوری روژن که لسا تا پینجان سبهی حتا نهی که سبهی جدی رو که ایرو و بیوجی هاتیه دخویان یکادن هاتیه روستاندن او یک شیج برکو دست بکرنا که خواباتن آلیه ترکیین کش بو را کرنا پوکن کو مایونان لسر کو ریدنا ورا هر دو درگهان داد وکی کو آمادا کاری اکا جبو و کرنا ری اکا نویا کو تیبتی جبو باجر کاشی اجی بازرگانیه. سروکه کومتیا کو برسیف دانیا لازگیل پارزگاه دی رزوره فایز کو عباسش برکو بلند بونا آستا آوی چمی فوراته ایست هزار و سپین سدو سو چار کدومنا زیبیان چاندنیه لی هفده دا وران زرار دیتنه. بالیوز ترکیه لشامه نوح یلماز ام خوابات انخوا بردوام دکنش بو که آوا کرنا تکیلین آبوریه که به هستر و دودو ماده تره که دناف برا ترکیه و سوریه ده ده سر دمین پیش ده جی و گهرتنا لسر رده که برچاو بیه و دناف برا ده جی که سوریه ده جی به آستیا که براستی جی که دست به پرسیون باشبونا آبوری کریه. ریتورس لسر کو زاره کو نیوزگاه کو ستراتیکین کو فردرالیا آلمانیایه دست سالا بوری ده جید همه والاتی آلمانیش بو کو سی سو دو سو ده هزار و پینست کزن هاتیا دایین سوریش بو سالا پینجه مین لسر کو هر جیره جیا هری مزن جی کسین کو بونا کو همان والاتی ایم پیک بینه.

عفرینی سردانا گندو باجارو گنوی دیگه. بریز خیرو اداود برپرسه هرما عفرینی دیگر روی بریا هرمی روی بری کارو بارن سیاسی و تکلین گشتی و شانده یک جروی بریا هرمی سردانا که میدانی لچند گندو باجارو گن هرما عفرینی گر. دیده ما سردانه در شانده دنشتر جن گنده زارده آقیب باسل جلبره او خرب گیره جویان.

بنشتا جهان رای لسر پیدوین بنگهین و ین هری گرینگ انتقل داری اکتیف کرنا خزمت انگشتی نیقاش کرن. او مجار لسر باش کرنا ریان و دابین کرنا الکه تریک و آوه و خب تاندن آنان پیش خانه یان نو جنگ کرنا دبستانان اکتیف کرنا قرقوالن پولیسان.

اولهیا کسین کووه دی گلین جیهاده و قطانتن. دی جوینی ده هروها لسر مجارا والا گنا باره گهین لشکری جی گندان دا کنشته جهان به اولهی وگرن مال و زوین خواه ها ده اخافتن.

بشک جنی قاشن هیسان کنا و گرا بو مالین خوا بچار سرکنا پرسکریکین ماینین بجاهیین لهن گندان هاتنه چاندن.

به وی اوائی مخلک اخوه به داوی کر سپاس بو گهداری کرنا و لبرنامه یا دنگ عفرینی لبنده خلک اکنوبن و هر تن بمینن ده خیر و خوشیه ده.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانه کردی؟ هنها جلو دلال بولتان نوچهان گهداری دیگه. هیز ناولیکاریا هندرلره و بری اولیکاریا هره میجر ابروسی دکو تکتورین کو چاندنیین کو بریج آلی یکی کسی نناس و هاتو بود زی و وگراندن و هر دو تکتور جی آکو آدیا انجومن خواه جاهی و شاریداری باجاری کو سفیر رجلت هره بینه و با آوا یکی فرمی رادستی هر دو سازیان هاتیه کرند.

سرطة پارسنا یا سوریه به هفهنگیین لگل پارسنا سیویل کارین دانینا بلوکین کو چمن توی به آوائی که کرنا به آرمانجا کو به حس کرنا و پشت گره کرنا پرا الکو اشفاریا لدیر زوری پشتی رو دانیا لحیا یا کو استداما قطبونا پران و استنگی کرنا کو جهاتو بنا ولاتین مین سیویل وزارت پروردهی یا سوریه دا خویانیه که بلاف کریه و جه موره و بریین پروردهی این که لپارزگاهان گوشاندیه دا دا خویانیه دا جی تا قس کریه لسروه که یکی جهاتنا کرن که دوه کارمن دینج بو که چاف دیریه و سرانسار کرنا اسومانیه هاتیه ارت کرن لگوری که رینامایان که لناوندین خواه آماده بین که پندیا دمجمیران دنا کار او رومنین که ازمانن که جیب بین و ازمونین که وزارت جهر و هاجی هشیاردا که جکار مندکی که جکار خواهی که ازمونا پشوه بجه ببینه و

جی بیکو هجالتی کاری ویا یا کوج آلیه ری و بریاوی ببا به جه کو قبول کرنا نچهیا اونا ون داخل جیده ای کوج بو لیکو لینا کو سواقیا چه و دیریا هندی رین و رقابو یا کو دخولیا کو بدا دا کو تدبیر قانونی او دست پیلانیه ین کو پیوستیال دجی دخواست کاراورن گرتن ریوه بریا و گوستنا لپارزگاه هاد لبیرا گهاندیا که حقی و گوستنا نبخاییش بو که خانده کارین باورنامه انگیشتی که شهادت انگیشتی یکو سرانساری هریمایی از مونین ده که به ریجه یا پینجی جسدی هاتی یا کم کرین و بریا رجده چچووه یا پشتگره یا خانده کارین و کم کرنا بری بوریا لسر مالی وانده جیتی ده دا که هستن کریا کاریاد گهشتن آوان و بری به ناوندین کو از مونی دجی بکه.

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: راديو دلال دنگ زلال.

خلقمایا ایرو لسر وزیره کو ترکیه فیدان کو دخیانه گوت بیجین بر فرهنج بو کوزی دا کلنا خطا کا وگ هستنه یا هری مستراتیکی جی کوش ترکیه دست پیدی که او دی سر آخوز

جار اكيد گرین کتا کو تکیلی آوی بپو کو پلتو کین کو نام دولتی را کو هیا وزیر کارن دروایی ترکیه به فرامی اکو رکان دیکو سروک امریکای دولان ترامب ناتویا خاکو دروایی جی کو دیار کریا او دا خازن پا آوی اکی کسانا کو بجداری لکتا یا کو بلن او هف پیمانیا با کو رکو آلتان کیه ناتویا دبا او که او لکته جی بریارده یا دروژه هفتی ای که هیا هشتی ای تیر مهی به که بای تختا ترکیه را لانقره ورل دارخستن فیدان بارکشان یا سروی یکی جی که ترامب اپ بریاریا خواه به خارجی که پشت راست گریه او دو دما که پیود مندین که تلیفون یا داویده جی که بوی ری سروک ترکیه را رجاته با اردنگانه جی انجام دو بو هر وحا فیدان جی دیکس گریه و دولتا یکوین امریکای دیاری راجی که دنجی وکی هر جا راجی پیپندیا که اندماتیا خواهی استراتیجیک جی اوها بونا خواهی ازناف که رزین که اوها فیمانی آده که تا واجی آده خواست کن او گورا گورا جی ویجیا که بردوام هیه او جی که هاوال بندان که اروپای راجی که دویل چونه خواهی که پارستنا سربازی زیده بکن و بر پرسیاریین که مزین ترین و گران ترین ده جی واره کالوهیا و بر پرزامین ده جی که بگیرن سر ماله خواه دانستاندن امریکا و ایرانه جی و روشا لبنانه در باسی دوزه دانستاندنه که دیپلوماتیک ده دناو برا واشنگه ها و که تهرانه ده جی که فیدان که ده باریا دوزه یا که ده بجه پشتگره یا تمامی و باشتری جی که به شرط تو ترکیش بووان که هوالدانین آشتیه نیشانده ده اش بووان هوالدانین آشتیه نیشانده ده که ده جیوه جی دازانینا که لگوره زانیارین که ورژی هر دو آلی امریکای و ایرانی جی هوالدانین گلک جیدهی که دا خازن رستقینا نیشانده ده دا که بگیشن لحف کرنه که اتفاقه که خزمت اولوهی و آرامیه هرمی دکه لیلی بلی ده همان دمیده فیدان هشتیاریه که آتون دایه که دیار کریه که جی بردوامی آریشا کلشگریه اسرائیلی لسر نافچه یکو باشور لبنانی دبه او دبه که سلمه استنگه کرنه خطا آرامیه او تک دانه که پرساندنه سرکفتنه که دانستاندنه که نهاجی دنه برا هر دو آلین

احملها لك بكره شو نطاح يا

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانه کردی؟ هن نه جلو دلال بولتانو چه یان گهداری دیگه؟ هیز ناولیکاریا هندرلره و بری اولیکاریا هره میجه رابروسه ده کو تکتورین کو چاندنیین کو بریج آلی یکی کسی نناس و هاتو بود زی و وگراندنو هر دو تکتور جی آکو آدیا انجو من خواه جاهیا و شاری داریا باجاری کو سفیر رجلت هره بینه و با آوا یکی فرمی رادستیا هر دو سازیان هاتیه کرن.

تیم وزارت پرستنا یا سوریه به هفهنگیین لگل پرستنا سیویل کارین دانینا بلوکین کو چمن توی به آوائی که کرنا به آرمانجا کو به حس کرنا و پشت گره کرنا پرا الکو اشفاریا لدیر زوری پشتی رو دانیا لحیایا کو به صداما قطبونا پران و استنگی کرنا کو جهاتو بنا ولاتین مین سیویل وزارت پروردهی یا سوریه دا خویانیه که بلاف کریه و جه موره و بریین پروردهی این که لپارزگاهان گوشاندیه دا خویانیه دا جی تا قیز کریه لسروه که یکی جهاتنا کرن که دوی کارمن دینج بو که چاف دیریه و سرانسار کرنا اسومانیه هاتیه ارت کرن لگوری که رینامایان که لناوندین خواه آماده بن که و پندیا دمج میراندنا کار او رومانین که ازمانن که جیب بن و ازمونین که وزارت جهر و هاجی هشیاردا که جکار مندکی که جکار خواهی که ازمونا پشو بجه ببینه و آنجی بیه که هجاتیه که روایه یا که جعالیه ره و بریاوه ببه به جه که قبول کرنا نچه یا اونا ونده خاجیده ای کش بو لیک هولینا کو سواقیا چه بدیریا هندیرین و رقابویا کو دخوله یا کو بده دا کو تدبیرین قانونی او دست پیلانیه ین کو پیوستیا لدجی دا خاصکارا ورن گردن ریوه بریا و گستنال پارزگهاد لبیراگ هندیا که حقی

دارگهی سینوریا کو اسلی مای بابل اسلی ما کو کو چون هاتنا روایا کو پار هلنگی آل درگهی سینوری روجن کو لساتا پینجان سبهی حتا نهی کو سبهی جدی رو کا ایرو بابی و جی هاتیه دخویانی کادن هاتیه روستان دنو او یک شیج برکو دست پیکرنا کو خواباتن آلیه ترکیین کش بو را کرنا پوکن کو ماینان لسر کوریه دناورا هر دو درگهان داد وکی کو آمادا کاری اکاج بو و کرناری اکا نویا کو تیبتی جش بو باجر کاشیه جی بازرگانیه سروکه کومتیا کو برسیف دانیا لیز گل پارزگاه دی رزوره فایز کو عباسش برکو بلند بونا آستا آوی چمی فوراته 20,504 کدومنا زیبیان چاندنیه لی 17 دا وران زرار دیتنه بالیوز ترکیه لشامه نوح یلماز ام خوابات این خواب برداوام دکنش بو که آوا کرنا تیکیلین آبوریه که به هستر و دو دو ماده تره که دناف برا ترکیه و سوریه ده ده سر دمین پیش ده جی گو هرتنا لسر ارده که برچاو بیه و دناف برا ده جی که سوریه ده جی به آستیا که براستی جی که دست به پرسیون باشبونا آبوری کریه ریتورس لسر کو زاره کو نیفزگاه کو ستراتیکین کو فردرالیا آلمانیایه ده سالا بوری ده جیده همه والاتی آلمانیش بو کو سه سو دو سو ده هزار و پینسد کزن هاتیا داین سوریش بو سالا پینجه مین لسر کو هر جیره جیا هری مزن جی کسین کو بونه کو همان والاتی ایم پیک بینه

سلاو ورش قهدر المهجة ودلال أم دو برنامج عباد قافي إمام باجر جوليانا بورما بريا راديو دلال وخلق ما يقيرو لسر قندية شونية ورم بهفرة وي قندي وديرو كاوي قندي ناصبكي أو قندا چنا عبدارة ورفو آتا تيوي قندي چنا قندية شوني جا آري جهو أردن قريبا قندية شوني لفچايا بلبليكو لو كانتونا فريني دي كيبا ولكن داواري باكوري هلبي كو قندية شوني دي كيبا او بقاسي ده هتا بازده كيلومتري لنا اوان دا باجاري فريني دورا و قند لسر هريمة كاچيائية و بقابين چانديني ينكو برهم داريا و دور بشكرية و اصلا ناوي قندية شوني دي كو باوار كرين كو ناوي شوني اللي پيفا كوردي اشون انجي اشونا در کتیا کوتی و تایا هیلی آنجی جهی کو هیلی ناتلی دی جه کرن و او دبکو آواهی و کفنشو بی یک گند آنجی شوازا جیان آوی کو ساده و خوزایی نیشانده ده و گندیشون جالی دیرو په سردمی کبنار گندی شاهده گلک سردمی دیرو که کریا و دناب دشی سردمی رومانی وزانسی و شوبی انفانجی سردمی کو وکی دیر او خرابی این کفنار او درد که به ورندی ته او سردمین اسلامی دجی گند خودی گلک آواهین اسلامی او چند آویجی پشتی بلا آفونا اسلامی لحره مای جور بویه او سردمین عثمانی گند بشکی جکو امپراتوری عثمانی بو که کارکتر یکا گندواری پارستی ها که به چندینی آفک و گردائی بو او چند جی گند خودی چنده که گندواری یا کوره او کردی و نشته جهی ویجی به عادت و کبنشو بین کردی به گری داینه و نشته جهی گندیشونی جی که کردن و هم عربن و هم کردن یزیدینه یون جبنا وکیدن تیناس کرن زردشتینه و نشته جهی بی که زرافایا که کردی یا جوداد آخفن و که تنیش بو هریمایی تایبته و ججنی کردی این کبنشو بی ین وکن نوروزی و جبنی جی ججن اسلامی تینا پیروز کرن و هجمار خانی گوندی اشونه هجمار راستی یا جی خانی لگوند اشونه نایزانی لگوند جی کجک چاندا تاخین کنشت جهبونی پیکتی او دندگین که نفوسی نگوری هریمایی او شرط و مرژین هیا که دو گوهیره او دو سال داویده گفنجی گرلی گوهرتنا که باندور بیه وک کچ بریه اجبر که روشا و روحیه که بیه سردما گوهرتنه دو نفوسی ده او جهندی

arkeolojik. Derin kukemnar, en kodiru kavan fetikere sırdama Bizansi. U harabeyn romani, yin kodlu derdura gontina diti. U kodlu tevirin liçiyayin derdura adıbe, kodlu be gogoristanin diru ki anji harabaye kevnar hebe. U niştecihin gunji, niştecihin arşune, kürde. Ku be adatın hakevne şubiyin kurdiyin veki, میوان پاوریا او جور مردیه دکو دست نیشان دکه تیزانی گوند جبو دبارا خاجی بگیرانی خا دپارزن وک چاندینی چاندینی دارین زیتونن زبین زیتونن او گرم او رزان او سبزیان او هبین هش برژی وک میسک او نوک او گرم لیهنک مالبجی خودان کرنا پاز و سوالان خودان دکه او هاشی خدا کرنا که آلاش نوکی پیزو بزرن. او گند به هلبرینا زیتا که زیتونا یا که دناغ نایی هری باشه و این هری میجی که ده هسمان زین و ناف داره. او جبر که جی که گنده کلی دفرکا چیاییه؟ او دیمن نویجی بچیایی او گلیین در دوره کو بی هیوان دانیاره کو او یک جی اجبو کو میوانی کو آرامین خوزایی تد بیردی که او جه که ایداله او جهالی چاند وزانستا کو دیرو کوی گندی خانده کارین گندی شونه گلی که نه مینان ده زیاران او بیشیشکان او درمان سازان او خانده کارین زانستی کو او خانده کارن باور نمایا که بیره هنه او خانده کار جور بجور که توی گوندی ده هنه اولی بر امگیشتن دابی خلکم ایا ایرو و اجولیانا بورا بوم بریا رادیو دلال و گلک سپاس جبو بهتر کرناوا و امیه بیدارن خانده که بخاشی ده بمینه.

او خلقمایا ایرو لسر وزیره کو ترکیه فیدان کو داخویانه گوت بیجین بر فرهنج بو کوزی دکلنا خطا کابک هستنه یا هری مستراتی کجی کش ترکیه دست پیدی که او دی سر آخا سوری اردنی رجی در باز طوالاتی

لگل بلندبو نازیده یا یه کلی چونین کو با کار آکرنا او مزکر کرنا او کو سکتوریا کو دریایی ولاتیان جی هرمی جی کو دا خازن کرنا او نچار کرنا

كي دندا جرين كتا كو تيكي ليوي بفو كو بولتو كين كو نام دولتي راكو هيا وزير كارن دروايي تيركيه بفرامي اكو راكان ديكو سروك امريكا دولان ترامب ناتويا خاكو دروايي جيكو ديار كيريا ودا خازن با اوهيكي كاسانا كو بجداري لوكتيا كو بلن و هف بيمانيا با كوريكو التانكيه ناتويا دبا او که اولوکته جی بریارده یا دروشه هفتی ای که هیا هشتی ای تیر مهی به که بای تختا ترکیه را لانقره ورل دارخستن فی دانمارکشان پیسر وی یکی جی که ترامب اف بریاریا خواه به خارجی که پشت راست کریه او دو دما که پیمد مندین که تلیفون یا داویده جی که به ویره سروک ترکیه را رجاتره با اردنگاره جی انجام ده بو هر وحا فی دان جی دکس کریه که دولتا یک بویین امریکای دیاری راجی که هنجی وکی هر جا راجی پیپندیا که اندماتیا خواه یا ستراتیجیک جی اوها بونا خواه یا دناف که رزین که ها فیمانی آده که تا واجی آده خواست کن او گورا گورا جی ویجیا که بردوام هیه او جی که هاوال بندان که اروپای راجی که دویلا چونه خواهین که پارستنا سربازی زیده بکن و بر پرسیارین که مزین ترین و گران ترین ده جی واره کالوهیا و بر پرزامین ده جی که بگیرن سر ماله خواه دانستاندن امریکا و ایرانه جی و روشا لبنانه در باسی دوزه ی دانستاندنه که دیپلوماتیک ده دناو برا واشنگه ها و که تهرانه ده جی که فیدان که دبار یا دوزه یا که دویجه پشتگره یا تمامی و باشتری جی که به شرط تو ترکیش بووان که هاولدانین آشتیه نیشانده ده اش بووان هاولدانین آشتیه نیشانده ده که دی جی وی جی دازانینا که لگو رازانیارین که ورژی هر دو آلی امریکا و ایرانی جی هاولدانین گلک جی دایی که دا خازن رستقینا نیشانده ده دا که بگیشن لهف کرنا که اتفاقه که خزمت اولوهی و آرامی هری میده که لیلی بلی ده همان دمیده فیدان هشیار یک آتون دایه که دیار کریه که جی بردوامی آریشا کلشگریه اسرائیل لسر نافچه یک باشوره لبنانه ده با و ده با که سدما استنگه کرنا خطا آرامیه و تک دانا که فرساندنه سرکفتنا که دانستاندنا که نهاجی دنا برا هر دو آلین لپشتی که فردائی آبری

Bana dil var az ezugam, gamer al bizden,

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چپ زمانه کردی؟ هن نه جلو دلال بولتانو چه یان گهداری دیگه؟ هیز نولیکاریا هندرلره و بری اولیکاریا هره میجه رابروسه ده کو تکتورین کو چاندنیین کو بریج آلی یکی کسی نناس و هاتو بود زی و بگراندنو هر دو تکتور جی کو آدیا انجو من خواه جاهیا و شاری داریا باجاری کو سفیر رجلت هره بینه و با آوا یکی فرمی رادستیا هر دو سازیان هاتیه کرند.

تیم وزارت پارسنا یا سوریه به هفهنگیین لگل پارسنا سیویل کارین دانینا بلوکین کو چمن طوی به آوائی که کرنا به آرمان جاکو به هسکرنا و پشت گره کرنا پرا الکو اشفاریا لدیر زوری پشتی رو دانیا لحیا یا کو بستداما قطبونا پرانو استنگی کرنا کو جهاتو بنا ولاتین مین سیویل وزارت پروردهی یا سوریه دا خویانیه که بلاف کریه و جه موره و بریین پروردهی این که لپارزگاهان گوشاندیه دا خویانیه دا جی تاقیز کریه لسروه که یکی جهاتنا کرن که دوی کارمن دینج بو که چاف دیریه و سرانسار کرنا اسومانیه هاتیه ارت کرن لگوری که رینامایان که لناوندین خواه آماده بین که پندیا دمجمیران دنا کار او رومانین که ازمانن که جیب بین و ازمونین که وزارت جهر و هاجی هشیار دا که جکار مندکی که جکار خواهی که ازمونا پشو بجه ببینه و آنجی بیه که هجاتی کاری ویا یا که جعالی ری و بریاوی ببه به جه که قبول کرنا نچه یا اونا ونده خواهی ده ای کش بو لیک هولینا کو سواقیا چوی دیریا هندیرین و رقابویا کو دخولیا کو بدا دا کو تدبیرین قانونی او دسپیلانیا ین کو پیوستیا لدجی دا خاصکارا ورن گردن ریوه بریا و گوستنا لپارزگاه لبیرا گاندیا که حقی و گوستنا نبخواییش بو که خانده کارین باورنامه انگیشتی که شهادت انگیشتی که سرانساری هریمایی از موننده که به ریجه یا پینجی جسدی هاتیه کم کرین و بریا رجده چچووه یا پشت گره یا خانده کارین و کم کرینا بری بوریا لسر مالی وانده جیتی دادا که حسن کریا کاریاد گهشتن آوان و بری به ناوندین که ازمونی ده جی بکه.

دارگهی سینوریا که سلیمه بابل از سلیمه که چون هاتنا روایا که پر هلنگیا لدرگهی سینوری روژن که لساطا پینجان سبهی حتا نهی که سبهی جدی رو که ایرو و بیوجی هاتیه دخویان یکادن هاتیه روستاندن او یک شیش بر که دست بکرنا که خواباتن آلیه ترکیین کش بو را کرنا پوکن که مایونان لسر که ریدن آوره هر دو درگهان داد وکی که آماده کاری اکاش بو و کرنا ری اکا نویا که تیبتی جش بو باجر کاشی اجی بازرگانیه. سروکه کومتیا که برسیف دانیال از گل پارزگاه دی رزوره فایز که عباسش برکو بلند بونا آستا آوه چمی فوراته 20,504 کدومنا زیبیان چاندنیه لی 17 دا وران زرار دیتنه. بالیوز ترکیه لشامه نوح یلماز ام خوابات این خواب بردوام دکنش بو که آوا کرنا تکلین آبوریه که به هستر و دو دومادی تره که دینا برا ترکیه و سوریه ده ده سردمی پیش ده جی و گهرتنا لسر ارده که برچاو بیه و دینا برا ده جی که سوریه ده جی به آستیا که براستی جی که دست به پرسیون باشبونا آبوری کریه. ریتورس لسر کو زاره کو نیوزگاه کو ستراتیکین کو فردرالیا آلمانیایه ده سالا بوری ده جید همه والاتی آلمانیش بو کو سی سو دو سو ده هزار و پینسد کزن هاتیا دایین سوریش بو سالا پینجه مین لسر کو هجیری جیا هری مزن جی کسین کو بونا کو همان والاتی ایم پیک بینه.

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: راديو دلال، صوت المحبة والأخوة.

لسر پیدوین بنگهین و ین هری گرینگ انتقلداری اکتیف کرنا خزمت انگیشتی نقاش کرن. او مجار لسر باش کرنا ریان و دابین کرنا الکت تریک و آوه و خبتاندن آنان پشخانه یان نوجن کرنا دبستانان اکتیف کرنا قرقولن پولیسان.

لیکولینا مکانیزمای به باندور جبر آگرنا و آنومسوگر کردن اولهیا کسین کوفد گرین جهاده و قطانتن. دیجینی ده هر و حال سر مجارا ولگنا برای گهین لشکری جگندان دا کنشته جهان به اولهی وگرن مال و زوین خواهد اخافتن.

وی اوای مخلک اخو بداوی کر سپاج بو گهداری کرنا و لبرنامه یا دنگ عفرینی لبند خلک اکنوبن و هر تن بمینند خیر و خوشیه ده.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمانه کردی؟ هنه ها جلو دلال بولتا نوچه یان گه داریدی که؟ هزن اولیکاریا هندرلره و بری اولیکاریا هره میجه رابروسه ده کو تکتورین کو چاندنیین کو بریجه آلیه کی کسی نناس و هاتو بود زی و وگراندن و هر دو تکتور جی اکو آدیا انجومن خواجهی و شاریداری باجاری کو سفیر رو جلت هره بینه و با آوائه کی فرمی رادستی هر دو سازیان هاتیه کرند.

تیم وزارت پرستنا یا سوریه به هفهنگیین لگل پرستنا سیویل کارین دانینا بلوکین کو چمن توی به آوائی که کرنا به آرمانجا کو به هسکرنا و پشت گره کرنا پرا الکو اشفاریا لدیر زوری پشتی رو دانیا لحیا یا کو به صداما قطبونا پران و استنگی کرنا کو جهاتو بنا ولاتین مین سیویل وزارت پروردهی یا سوریه دا خویانی اکا بلاف کریا و جه موری و بریین پروردهی این کول پارزگاهان گوشاندیا دا خویانی دا جی تا قز کریا لسر وی کو یکی جی هاتنا کرن کو دوی کارمن دینج بو کو چاو دیریا و سرانسار کرنا اسومانی هاتیا ارت کرن لگوری کو رینامین کو لنا وندین خوا آماده بن کو پندیا دمج میران دنا کار او رومانین کو ازمانن کو جیب بن او ازمونین کو وزارت جهر و هاجی هشیار دا کو جکار مندکی کو جکار خایی کو ازمونا پشوا بجه ببینا او آنجی بیه کو هجاتی اکا روایا یا کو جعالی ری و بریاوی ببه بجه کو قبول کرنا نچهیا اونا وندخا جیده ای کش بو لیک هولینا کو سواقیا چه ویدیریا هندیرین و رقابویا کو دخولیا کو بده دا کو تدبیرین قانونی او دسپیلانیا ین کو پیوستیا لدجی دا خاسکارا ورن گرتن ریوه بریا و گوستنا لپارزگاه لبیرا گهاندیا که حقی و گوستنا نبخواییش بو که خانده کارین باورنامه انگیشتی که شهادت انگیشتی که سرانساری هریمایی از موننده که به ریجه یا پینجی جسدی هاتیه کم کرن و بریا رجده چچووه یا پشت گره یا خانده کارن و کم کرن آبری بوریا لسر مالی وانده جیتی دادا که هستن کریا کاریاد گهشتن آوان و بری به ناوندین کو ازمونی ده جی بکه.

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: راديو دلال، صوت المحبة والأخوة.

میوانی کومه بوان را آخوین پیش راز کرن که گل نهاج سالن بری اولتر او ری کو بکتره و به هبونا هن خزمتن بنگهین این وکی دور رونشتنه خارنگهن پچوک و کامیونن خارنه هر و حاضر دبونه گرینگ ده ته گلیا جبو قی کابانی و قیگن پچوک ده و هر وها هجمارک مزن جمال بطن کل پراوین گلی ده جوین که داویا هفته ده بزارو کمال بطن تجینه دست نشان کرد.

میوانک جمچگهان مره گوچ میدان که بیرانینا زاروکتیا مده حوینه و ایرو از بزاروکن خوره و دیگرم داکو نیشانیوان بدم کو بدوی هیجی لولات مهیه. ین دیجی بانگا باش کرنا بنا سازیا کو بر بگولی وده چه. نو جن کرنا دستاوانه و افراندنا دورین خزمت گزاریه ین برفره و ری ین کرنه داکو گولی و گوهرینن هاوین کورکه آکو بتواهی.

دنیزی که لیدان خوزای و راحتی بمینن. به وی اوائی مخلک آخوا بداوی گر سپاج بو گهداری گرناوه لبرنامه یا بدویا جیانا لعفرینی لبندا خلک اکنو بن و هر تن بمینن ده خیر و خشیه ده.

دلو از سینا گرانه بیتنو از بگذارم سازم آخرانه

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانه کردی؟ هن نه هجرال دلال بولتان نوچهان گهداری دیگه. هیز ناولیکاریا هندرلره و بری اولیکاریا هره میجه رابلوسه ده کو تکتورین کو چاندنیین کو بریج آلی یکی کسی نناس و هاتو بود زی و مگراندن و هر دو تکتور جی آکو آدیا انجو من خواه جاهیا و شاری داریا باجاری کو سفیر رو جلات هره بینه و با آوا یکی فرمی رادستیا هر دو سازیان هاتیا کرن.

Tim Mazarata parasına ya Suriye be hafhangi en legal parasına sivil karen danina bloken ko çaman zoyu be avaya kikirna be armanca ku be heskirna o pişt gira kirna pra elko eşfariya le der zore pişti ru danya lehaya ya ku listadama kutubuna pranu astengi kirna ku cihatu buna valati yenmeyen sivil. وزارت پروردهی یا سوریه دا خویانیه که بلاف کریه و جه موره و بریین پروردهی این که لپارزگاهان گوشاندیه دا دا خویانیه دا جی تا قس کریه لسروه که یکی جی هاتنا کرن که دوی کارمن دینج بو که چاف دیریه و سرانسار کرنا اسومانیه هاتیه ارت کرن لگوری که رینامایان که لنا وندین خواه آماده بن که و پندیا دمجمیران دنا کار او رومانین که ازمانان که جی ببن و ازمونین که وزارت جهروها جهش یاردا که جه کارمن دکی که جه کار خواهی که ازمونا پشوه بجه ببینه و آنجی بیه که هجاتی کاری ویا یا که جه آلیه ره و بریاوه ببه به جه که قبول کرنا نچه یا اونا ونده خاجی ده ای کش بو ده کولینا که سواقیا چه ویدیریا هندیرین و رقابویا که دخولیا که بده دا که تدبیرین قانونی او دسپیلانیه ین که پیوستیا لدجی ده خاصکارا ورن گرده. ریبا بریا و گوستنا لپارزگاه لبراگ هندیا که حقی و گوستنا نفخاییش بو که خانده کارین باورنامای انگیشتی که شهادت انگیشتی که سرانساری هریمایی از مونین ده که به ریجای پینجی جسدی هاتیه کم کرین و بریا رجل چه چووایا پشت گره خانده کارین و کم کرنا بری بوریا لسر مالی وانده جیتی ده دا که حسن کریا کاریاد گهشتناوان و بری به ناوندین که ازمونی ده جی بکه.

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: راديو دلال، صوت المحبة والأخوة.

باشو خوش بگهتر مخاشوی ستوده لال ایرو ام بوره برنامه هم کلی سر افرینه چه زانه و اجولیانو بوره ما بریا رادیو دلال.

کلیم وان میل گاتی که کل دیر جهیا ده هزاران سالا هر دماشیانا کل زاورا چمیجی افرینه ها بو و اوجی هر دما کشیم بو لی چیای لیلونجی کو قردالیا کو زاروکا مرووی کو نیاداتی رالجی بین کشکفتین کو دو رهی هاتی دو دلیا جی هاتی ادر و لسروی کو قرقالیا جی کو سری هو مکاکو کیفری هبو و دبن سری دجیکو کیفرکی دزورکیا هبو و زنیار کو دبیشن کو جوار دشتان جی دیار دبه کو او کمیرا جی بزانی بونا هاتبو بشارتن و او جی دست نشان تکن جی کو مرووی کو ندالتیا جی جبری 4000 سال و جی مربون و خورز دار دبه او بکو روا سامیاکو اول باواریا و شرطنا آنگو او خودی باوارا اوکو رمانینه کو اولی اوکو گنواریاریا بون هبو و بلکی جی باواریا او پارستنین کوی جی فرکو دست بیکی بون آنجی جیلی کو نگاز هبو کو او جی بونا کو بنگه ها کو باورانی اولیین کو پشکت دری جبل کوچی کو هن کو قافین کو هر چانجی لکو ورگه مروری اونا در تیالجی هات بوندیتن گمان هیا کو او مروری کو ندار تیاکو پرستوانیا هر چانجی دکه اجبلی ویجی کو پیروزیکا کو غزالجی لباوی لهبو و چنگیجی لکی لکا کو قرخودای انجنگیجی ازارو کی نای درالتیا جی فرقوده یا کو غزاله که جی هبو او جی بوان را جی هات بو بشارته جی سرده من بری دیرو که یه نیزی که گنده که کو چاندنیه یه جی کو دست بکا جی سرده ما که وری یا جی نوشنده جی کو بری نها جی 8000 هیا 5000 سال بری زاینه ده لکه لکا گره انداره هیا و به دهان گره جی او جی گه هاشو نواری جی سرده من دیرو کی او بری دیرو که جی کل نوچه یا چیای گرمینج هبون و پرانی آوان جی هنجی لکلی کلین کمانا او قد نبونا او دورا کو جی بلکی شان و شوپنین کو گل لک باورین کو نها جی ناس کرینا او دنوان ده جی هات بود او پارزگه ها انداره جی لنوچه یا افرینه یعنی جی لباجار افرینه جی کبین ترین کو برپرسگهین بری زاینه یه کو آواهی آوه جی جی رو جا ایرو مایه اره خودیه کو جبوه جی هاتبو آوا کرن لنه راسته لشون آوروانان کو دویجه او پرسگه ها جی جی سرده من هتی دیان یا جی نوجنده یه او دگه جی هزار یکی بری زاینه او ده پرسگه ده جی کو نمیجه گه هکه کوشونا لگنگی مرووان و بیوانان بیوانن مزن لبر دریای ویکو نیز کاریا هنه اونی قشاوان جی پیین اوکو لدو هاوالتن آوان جی دست نشانده که کو راوستنا کو در باسمونا پر راستگه ها جی یین کو تیبتی جی هبون اولیور، هم گیشن داویا خلک همه یا ایرو که اجولیانا بوره بوم بریا رادیو دلال و مره بین بشال دویمین لسر خلک هن رو دینن باورین اوهی لنف چیاد چیای گرمش و لسر دمین بری زاینه اب مره بین هیا خلک کدن و بشال دویمین لسر وی خلکه و لسر وی چی رو که و امهی ویدارن هنده که بخاشیده بمینن و گلک سپاس جبو گهدر کرین آوا و هرتم هنده که فخاشیده بمینن.

0: دي خوش بي وي بخير دا.
1: نشرة الأخبار من راديو دلال.
2: نو چپ زمانه کردی هنها جلو دلال بولتان و چیان گهداری دیگه هیز نولیکاریا هندرلی و بری اولیکاریا هری میجر ابروسی دو کو تکتور اینکو چاندنی اینکو بریج آلی یکی کسی نناس و هاتو بود زی و بگراندن و هر دو تکتور جی آکو آدیا انجو من خواه جاهیا و شاری داریا باجاری کو سفیر رو جلت هره بینه و با آوائی که فرمی رادستیا هر دو سازیان هاتیه کرند.

وزارت پارسنا یا سوریه به هفهنگین لگل پارسنا سیویل کارین دانینا بلوکین کو چمن طوی به آوائی که کرنا به آرمانجا کو به هسکرنا و پشت گرا کرنا پرا الکو اشفاریا لدیر زوری پشتی رو دانیا لحیا یا کو بستداما قطبونا پران و استنگی کرنا کو جهاتو بنا ولاتین مین سیویل وزارت پروردهی یا سوریه دا خویانیه که بلاف کریه و جه موره و بریین پروردهی این که لپارزگاهان گوشاندیه دا دا خویانیه دا جی تاقیز کریه لسروه که یکی جهاتنا کرن که دوی کارمندین جبو که چاف دیریه و سرانسار کرنا اسومانیه هاتیه ارت کرن لگوری که رینامایین که لناوندین خواه آماده بین که و پندیا ده مجمیراندنا کار او رومانین که ازمانن که جیبه بین و ازمونین که وزارت جهروها جهشیار دا که جه کارمندکی که جه کار خواهی که ازمونا پشوه بجه ببینه و آنجی بیه که هجاتیه که روایا یا که جه آلیه ره و بریاوه ببه به جه که قبول کرنا نچهیا اونا ونده خاجی ده ای کش بو لیکو لینا کو سواقیا چوی دیریا هندیرین و رقابویا کو دخولیا کو بده دا کو تدبیرین قانونی او دسپیلانیین کو پیویستیال دجی دخواست کاراورین گرده ریوه بریا و گوستنا لپارزگاه لبیراغ هندیا که حقی و گوستنا نبخاییش بو که خانده کارین باورنامای انگیشتی که شهادت انگیشتیه که سرانساری هریمایی از موننده که به ریجه یا پینجی جسدی هاتیه کم کرین و بریا رجده چچووه یا پشت گره یا خانده کارین و کم کرنا بری بوریا لسر مالی وانده جیتی دادا که حسن کریا کاریاد گهشتن آوان و بری به ناوندین که ازمونی ده جی بکه.

Dargah sinore ya ko esale mai babel esale ma ko ko chun hatna riwaya ko parhelengi ale dargah sinore rojan ko le sa pa penjan sebehi hatta nahi ko sebehi jedi ro ka iro babe va jihatiya da khuyani ya kadin hatiya da ustan dum ab yek shij ber ko da speaker na ko khabatan ali yetirgiyin kushbu Rakırına pokin ko mayunan le ser ko riye din avvara her du dargahan da de vaki ko amada kariye ka jubu ve kırına riye ka nuya ko taybeti jubu bajar kaşıya ji bazırganiye. سروک کومتیا کو برسیف دانیال از گل پارزگاه دی رزوره فایز کو عباس شبر کو بلند بونا آستا آوی چمی فوراته 20,504 کو دومنا زیبیان چاندنیل 17 داوران زرار دیتنه بالیوز ترکیه لشامه نوح یلماز ام خوابات این خواب بردوام دکنش بو که آوا کرنا تکلین آبوریه که به هستر و دو دو ماده تره که دناف برا ترکیه و سوریه ده ده سردم این پیش ده جی و گهرتنا لسر ارده که برچاف بیه و دناف برا ده جی که سوریه ده جی به آستیا که براستی جی که دست به پرسیون باشبونا آبوری کریه ریتورس لسر کو زاره کو نیوزگاه کو ستراتیکین کو فردرالیا آلمانیایی ده سالا بوری ده جیده همه والاتی آلمانیش بو کو سی سو دو سو ده هزار و پینسد کزن هاتیا داین سوریش بو سالا پینجه مین لسر کو هر جیره جیا هری مزن جی کسین کو بونه کو همان والاتی ایم پیک بینه

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانه کردی؟ هنها جلو دلال بولتان نوچهان گهداری دیگه؟ هیز نولیکاریا هندرلره و بری اولیکاریا هره میجر ابروسی دو کو تکتورین کو چاندنیین کو بریج آلی یکی کسی نناس و هاتو بود زی و بگراندنو هر دو تکتور جی آکو آدیا انجو من خواه جاهیا و شاری داریا باجاری کو سفیر رو جلت هره بینه و با آوا یکی فرمی رادستیا هر دو سازیان هاتیه کرن.

آرمانجاکو بهس کن او پشت گرکرنا پرا الکو اشفاریا لدیر زوری پشتی رودانیا لحیایا کو بستداما قطبونا پرانو استنگی کرنا کو جهاتو بنا ولاتین مین سیفل وزارت پروردهی یا سوری دا خویانیه که بلاف کریه و جه موره و بریین پروردهی این که لپارزگاهان گوشاندیه دا دا خویانی دا جی تاقیز کریه لسروی که یکی جیهاتنا کرن که دوی کارمن دینش بو که چاف دیریه و سرانسار کرنا اسومانیه هاتیه ارت کرن لگوری که رینامایین که لنا وندین خواه آماده بن که و پندیا ده مجمیران دنا کار او رومانین که ازمانن که جیبه بن و ازمونین که وزارت جهر و هاجه هشیار دا که جه کارمندکی که جه کار خواهی که ازمونا پشوه بجه ببینه و آنجی بیه که هجاتیه که روایا یا که جه آلیه ره و بریاوه ببه به جه که قبول کرنا نچه یا اونا ونده خواهی ده ای کش بو لی کولینا کو سواقیا چویدیر یا هندیرین و رقابویا کو دخولیا کو بده دا کو تدبیرین قانونی او دسپیلانیه ین کو پیویستیا لدجی دا خاصکارا ورن گرده ریوه بریا وگه هستنا لپارزگاه لبیراگ هندیا که حقی وگه هستنا نفخاییش بو که خانده کارین باورنامه انگیشتی که شهادت انگیشتیه که سرانسری هریمایی از مونین ده که به ریجه یا پینجی جسدی هاتیه کم کرین و بریا راجده چطروفه یا پشت گره یا خانده کارین و کم کرینا بری بوریا لسر مالی وانده جیتی ده دا که هستن کریا کاریاد گهشتن آوان و بری به ناوندین که ازمونی ده جی بکه.

دارگه سینوری اکو سلیم ای بابل اسلیم اکو کو چون هاتنا ریوایا کو پار هلنگی آل درگه سینوری روژن کو لسا تا پینجان سبهی حتا نهی کو سبهی جدی رو کا ایرو و بیوجی هاتیه دخویان یکادن هاتیه روستاندن او یک شیج بر کو دست بیکرنا کو خواباتن آلیه ترکیین کش بو را کرنا پوکن کو مایونان لسر کوریه دناورا هر دو درگهان داد وکی کو آمده کاری اکاش بو و کرناری اکانویا کو تیبتی جش بو باجر کاشیه جی بازرگانیه.

سەرۆکی حکوومەتیە کۆبەرسی دانیا لێزگین لە پارێزگەهاتی ڕزۆرێ فایزکو عەباسش بەرکۆ بلندبوونە ئاستا ئاوێ چەمی فوراتێ 20,534 کۆدوومنە زیڤیان چاندنیێ لە 17 داڤران زرار دیتنە بالیوز ترکیه لشام نوح یلماز ام خوابات این خواب بردوام دکنش بو که آوا کرنا تکیلین آبوریه که به هستر و دو دو مادی تره که دی ناف برا ترکیه و سوریه ده ده سر دمین پیش ده جی و گو هرتنا لسر ارده که برچاو بیه و دی ناف برا ده جی که سوریه ده جی به آستیا که براستی جی که دست به پرسیون باشبونا آبوری کریه ریتورس لسر کو زاره کو نیوزگاه کو ستراتیکین کو فردرالیا آلمانیایی دی سالا بورگی ده جید همه والاتی آلمانیش بو کو سی سو دو سو ده هزار و پینسد کزن هاتیا دایین سوریش بو سالا پینجه مین لسر کو هجیری جیا هری مزن جی کسین کو بونا کو همان والاتی ایم پیک بینه

يا خطا قبك حسني يا هريمي او بيجيكو وكي شيرا يانيكو اب اوريا يانو تديته اف خطاجي استراتيجيكا و اف خطاجي استراتيجيك داكو دسين اورين تركي لرس بيدكا و دسر خاكا سوريكو او كان يان اردوني يرادر باسبا ده انجام دجي بيجيجا آخر بستان سودي و ولاتين دين انكو كم داوا عربان و ارمانجا سلكا ياكو بفروجي خورد کرنا تفگرا بازرگانی ناب دولتی و هزن کرنا وک هستنا چابکانی انرژی و هر وحاجی روا دودو کود کلوپلین کود ناب برا هرمی و بارزن کو جیهانی کو آبوریده فیدان دده ما کو وجدانی بونا خواده درونشتن اکی کو در گولدی آده کو جو آلی اکو نستیسی اکو پایمانگه اکو ناب دولتی دی اکو نیکور استراتیجیکو و کل ولاتیان کو استراکپورا جهات بو ارگانیزه کرن ارونکی خستیه سرکو هرگولیم و بابا تیجی و ویدیار کریه کو او سنگیین مزن و ما ترسین کو جی اولوهیین کون هاجی لپش بریابا گستنا دریایی او رین و آویجی هنه

کو دیار کریا کوجی برداومی آریجا کولشگریه اسرائیل لسر نابچه یکو باشور لبنان دبه و دبه کو سدما استنگ کرنا خطا آرمیه و تک دانا کو پرساندنه سرکفتنا کو دانستاندنا کو نهاجی دنا برا هر دو آلین لپشتی کو پردائیا بری

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانه کردی؟ هنها جلو دلال بولتانو چیان گهداری دیگه؟ هیز ناولیکاریا هندرلره و بری اولیکاریا هره میجه رابلوسه ده کو تکتورین کو چاندنیین کو بریج آلیه کی کسی نماس و هاتو بود زی و وگراندنو هر دو تکتور جی اکو آدیا انجو من خواجهی و شالیداری باجاری کو سفیر رجلت هره بینه و با آوائه کی فرمی رادستی هر دو سازیان هاتیه کرن.

کو دو کارمن دینج بو کو چاودیری او سرانسار کرنا اسومانی هاتی ارتکرین لگوری کو رینامین کو لنا وندین خوا آماده بن کو و پندیا دمج میراندن آکار او رومانین کو ازمانن کو جیب بن و ازمونین کو وزارت جهر و هاجی هشیار دا کو جکار مندکی کو جکار خایی کو ازمونا پشوا بجه ببینا و آنجی بیه کو هجاتی اکا روایا یا کو جعالی ری و بریاوی ببا به جه کو قبول کرنا نچهیا اونا ونداخا جیده ای کش بو لیکولینا کو سواقیا چوی دیریا هندیرین و رقابویا کو دخولیا کو بدا دا کو تدبیرین قانونی او دسپیلانیا ین کو پیوستیا لدجی دا خاسکارا ورن گرتن. ریو بریا و گوستنا لپارزگاه لبرا گاندیا که حقی و گوستنا نبخاییش بو که خانده کارین باورنامه انگیشتی که شهادت انگیشتی که سرانساری هریمایی از موننده که به ریجای پینجی جسدی هاتی کم کرین و بریا رجل چچووی پشت گره خانده کارین و کم کرین آبری بوریا لسر مالی وانده جیتی دادا که حسن کریا کاریا ده گهشتن آوان و بری به ناوندین کو ازمونی ده جی بکه.

دما و باشو خوش بگهداری ما خوشوی ستوده لال ایرو ام بوره برنامه لسر هلبستان و اجلیه نبوره ما بریا رادیو دلال او خیلی کما یا ایرو لسر هلبسته تیک چوهی یا هلبستوانی ما مستظاهر ارتکی وریم به هفره گهداری هلبستی وی بکن.

میناچیای اولمپوسه دلقتیا کل دبو رهنسه هندک مایی کو بزوتینه هندره من بشاوتینن دو هجه از بامم تو کاقری دفاراکه تکلمام شاهداته و هلاته از بین تو قالک دهجره تکل کامن شهدته و هلاته روحیتی اکا دخوی کو دهلینه من مقصد کر میناکو کس خخاکه و کس خوایایا شلوله هندر کسفه دروا کسفه هندر کسفه دروا کسفه وکبوک که دروا رندو گیانا منی وکبوک که در

او گیانا منی گیان به گیان ره لالاز رنه بهارا من لاراز دره لالاز هر دو مالن من جی خارکتی پوچو برفکا وصا

بلبل ام گشتن داویه خلک ما یعیرو کو اجولیانا بوره بو بریاراتیو دلال و گلک سپاس جبو گهدر کرینا ما بن و هر تمجی هنده کف خاشی ده بن و بند ما بن هیا هل بست کدن و هل بست وانه کدن و سپاس جبو گهدر کرناوا.

قلك تفتح كل شبابيكك سوا وما تعرف أي هوى.

کولین وان میل گادی که کل دیری جهیا ده هزاران سالا هر دماشیانا کل زاورا چمی جی افرینه هبو و او جی هر دما کشیم بو لی چیای لیلون جی کو قردالیا کو زارو کمرو بی کو نیادا تیرال جی بین کشکف دین کو دو رهی هاتی دو دریا جی هاتی ادر و لی سروی کو قرقالیا جی کو سری رو مکا کو کیوری هبو و دی بین سری دی جی کو کیوری کی دزور کیا هبو و زنیار کو دی بیشن کو جوان تشتان جی دیار دی به کو او کو میرا جی بزانی بونا هات بو بشارتن و او جی دست نشان تکی جی کو مرووی کو ندالتیا جی جی بری 4000 سال و جی مره بون و خورز دار دی به و بکو روا سارنیا کو اول باواریا و شرطنه آنگو او خودی باوارا او کو رمانینه کو اولی او کو گنواریاریا بون هبو و بلکی جی باواریا او پارستنین کوی جی فرکو دست بیکی بون آنجی جیلی کو نگاز هبو کو او جی بونا کو بنگه ها کو باورانی اولیین کو پشکت دری کوچی کو، هنگ کو قافین کو هر چانجی، لکو ورگهی مروری، اونا در تیالجی هات موندیتن، گمان هیا، کو او مروری کو ندار تیاکو، پرستوانیا هر چاجی دکه، اج بلی ویجی کو پیروزی کاکو غزالجی لباوری هبو، او چنگیجی، لکی لکاکو قرخودای انجنکیجی، اوزارو کی نای درالتیا جی فرقودایا کو غزالکی جی هبو او جی بوار رجی هات بو بشارتی جی سرده من بری دیرو که یه نیزی کی گنده که کو چاندنیه یه جی کو دست بکا جی سرده ما که وری یا جی نو جنده جی کو بری نها جی 8000 هیا 5000 سال بری زاینه ده لکه لکا گریان داره هیا و به دهان گره جی او جی گهش و نواری جی سرده من دیرو کی او بری دیرو که جی کلی نوچه یا چیای گرمینج هبون و پرانی آوان جی هنجی لکلی کلین کمانا او قد نبونا او دورا کو جی بلکی شان و شوپنین کو گلک باورین کو نها جی ناس کرینا او دنابوان ده جی حاطبو او پارزگه ها انداره جی لنفچایا افرینه یعنی لباجار افرینه جکبین ترین کو برپرسگهین بری زاینه یه کو آواهی آوه جی جروجا ایرو مایه اره خودیه کو جبو ایجی هاتبو آوا کرن لنه راسته لشون آوروانان کو دویجه او پرسگه ها جی جسرده من هتی دیان یعنی نوجنده یه او دگه جی هزار یکی بری زاینه و ده پارسگه ده جی کو نمیجه گهک هیا کوشونا لگنگی مرووان و بیوانان بیوانن مزن لبر دریای وی کو نیزه کاریا هنه اونی قشاوان جی پیین او کو لدو هاوال دناوان جی دست نشانده که کو راوستنا کو در باسمونا پر راستگه ها جی یین کو تیباتی جی هبون اولیور، هم کشن داویا خلک همه ایرو که اجولیانا بوره بوم بریا رادیو دلال و مره بین بشال دو یمین لسر خلکا هن رو دینن باورین اوهی لنف چیا چیای گرمش و لسر دمین بری زاینه اب مره بین هیا خلک کدن و بشال دو یمین لسر وی خلکه و لسر وی چی رو که و امهی ویدارن هنده که بخاشی ده بمینن و گلک سپاس جبو گهدر کرین آوا و هرتم هنده که فخاشی ده بمینن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانه کردی؟ هن نه جلو دلال بولتانو چه آن گهداری دیگه؟ هیز ناولیکاریا هندرلی و بری اولیکاریا هری میجر رابلوسی دو کو تکتورین کو چاندنیین کو بریج آلی یکی کسی نماس و هاتو بود زی و بگراندنو هر دو تکتور جی کو آدیا انجو من خواجهی و شاری داریا باجاری کو سفیر رجلت هره بینه و با آوائی کی فرمی رادستیا هر دو سازیان هاتیه کرند.

Kim Wezareta Parastina ya Suriye be hafhangiyen legal parastina sivil karen danina blokin ko çeman zayı be avay kikirna be armanca ku be heskirna u pişt gira kirna pra elko eşfari ya lider zore pişti ru danya lahaya ya ku bistadama kutubuna pranu astengi kirna ku cihatu buna valatiyen meyyen sivil. وزارت پروردهی یا سوری دا خویانی اکا بلاف کریا و جه موری و بریین پروردهی این کول پارزگاهان کوشاندیا دا خویانی دا جی تا قیز کریا لسر وی کو یکی جی هاتونا کرن کو دوی کارمن دینج بو کو چاو دیریا و سرانسار کرنا اسومانی هاتیا ارت کرن لگوری کو ریناماین کو لنا وندین خوا آماده بن کو و پندیا دمج میراندنا کار او رومانین کو ازمانن کو جیب بن و ازمونین کو وزارت جهر و هاجی هشیار دا کو جکار مندکی کو جکار خایی کو ازمونا پشوا بجه ببینا و آنجی بیه کو هجاتی اکا ریویا یا کو جعالی ری و بریاوی ببا بجه کو قبول کرنا نچه یا اونا ونده خاجی ده ای کش بو لیک هولینا که سواقی